0: älskar bokstavsordnen. Bland det bästa jag vet.
1: Dansken, du och dina böcker färgordnade. Det är så snyggt.
2: Ja, det här.
0: Jag hatar alla som gör det. Det
1: är varför?
0: Därför att då ska inte stå på färgordning. Hitta den här boken och vänta i Beaver. Ja, hur ska jag göra det? Den är grå.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
1: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor!
0: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
0: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

För 5 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

0: glas rosé på en uteservering. Och kubbspel på landet.
1: Kungen får ni spela på baslinjen.
2: Bästmannen som förlorar mig.
0: Svensk sommar på Mix

0: träffade en person som säljer julskinkor och hon heter Annika. Men då kommer inte min kompis på vad hon hette, så då säger hon så här: det är ju du med skinkorna, säger hon.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.

Det var sent en kväll, vi hade spelat på en marknad. Trött och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund. När jag hörde någon mumla något om saknad.

0: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
1: Oh! Whitney Houston! Oj! Vad hade du velat sagt då istället?
2: Pet Shop Boys!
0: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
0: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

0: Vad sa jag nu?
1: Jag vet inte.
0: Har du varit någon årsning så lite? Så att du klipper upp alla orden i en mening, lägger min burk och skakar om och bara så här. Våra tvättmaskiner spelade i struts. Och nu är jag livrädd att jag kan ha blivit Bosse om han jobbade på cirkus. Vad säger Erik om det? Va?
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: alla sår.
1: Sjunga allsång i en park och paddla kanot på en lugn insjö. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
1: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den fast i!
2: Får man köra?
0: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka. Smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
0: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor. With me in the

5 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer. Nej.

0: väldigt, jag har lite ont i ryggen. Då sa Kjell Dräng alltid: rygg, du har fan ingen rygg, du har bara en sena som håller upp arslet alltså.
1: Mix Megapol presenterar
0: Den nivån var det
1: Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Samla. Jämf.

Klockan har passerat 20 över 5. God morgon, du lyssnar på Mix Megapol. Jag är så glad att du väljer att vakna med oss. Belöningen blir ju att klockan 6 då får du sällskap av, i min mening, världens bästa morgongäng. Då kommer Gry Forssell, Halvtids Erik och Nyhets Jonas, den gullige dansken, dyker väl upp på ett hörn också, misstänker jag. Redaktör Elaine heter ju jag, som värmer upp inför att de ska komma hit. Förbereder lite grann, startar telefonväxeln om en liten stund. Jag hoppas att vi hörs så

0: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gryt kan du vinna bra med pengar.
1: Oh! Whitney Houston!
2: Oj!
1: Vad hade du velat sagt då istället?
2: Pet Shop Boys!
0: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
4: Mix Megapol,

1720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

En fiskebåt på väg ut från hamnen. Och en saftkanna isbitar. Svensk sommar på Mix Megapol.

Välkommen till Mix Megapol och torsdag morgon, 20 minuter i 6 i klockan nu. Jag heter Elaine och gör dig sällskap tills Gry och morgongänget står redo. Idag ska det lösas ett dilemma och det är inte vilket som helst. Det handlar om en tjej som har en massa snygga bilder på sig själv på Instagram. Men problemet är att exet är med på alla de här snygga bilderna. Och nu ska hon ut i datingdjungeln igen. Borde hon ta bort bilderna för att exet är där och spökar? Eller får man ha kvar dem? Eftersom man ser så jäkla snygg ut på dem. Ja, det här dilemmat löser vi 20 i 8 ungefär den här torsdagsmorgonen.

Vi försökte i alla fall göra just det, men det var istället Spanien som grävde guldet i USA i fotbolls-VM här under sommaren. Nu står de här redo, kaffet är upphällt och både Erik, Jonas, Gry och dansken väntar på att få göra dig sällskap nu den här morgonen. Klockan 6 drar de igång, vi kommer börja med en kickstart och så småningom också en morgonkick. Du ringer in till mig under morgonen om du vill på

0: Och här är nyheterna. En man i 50-årsåldern har gripits under natten och misstänkt för mord efter att en kvinna också i 50-årsåldern hittades död i Stockholms skärgård i förrgår. Sedan dess har man sökt efter mannen med polisbåtar, drönare och hundar. Och under natten hittades han alltså på en närliggande ö där han gömt sig. Mannen ska ha försökt fly men hittades och är nu gripen. Delar av Södermalm i Stockholm fick spärras av under natten efter larm om ett farligt föremål. Och enligt vittnen ska det handla om två män som kastat in en påse på en restaurang. Polisen bekräftar att det här var något som kunde ha exploderat. Två personer är också gripna. De misstänks nu för bland annat försök till mord och försök till grov allmänfarlig ödeläggelse. Och sportvärldens mest kritiserade man, FIFA-presidenten Gianni Infantino, ber om ursäkt för sitt misslyckade försök att sälja delar av VM till privata investerare. I ett brev till alla medlemsländer ber han om ursäkt och skriver att han lovar att det inte ska upprepas igen. Men kritiken mot presidenten verkar inte avta. Många tycker att det redan är för sent att rädda hans förtroende. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Jonas.
3: God morgon Gry.
2: God morgon Halvtids Erik.
3: När man är med då behöver man inga ovänner.
2: Nej, god morgon gullig danske.
4: Man.
2: God morgon Elaine.
5: God morgon.
2: För Elaine som jag har vänt upp allting åt oss så bra. Ska vi kickstart vakna med Jakob Karlberg tänkte jag.
3: Oj vad härligt.
2: Ja, vi provar. Mm.

0: Jättebra.
1: Är ni vakna?
0: Start kickad.
1: Är du på bra humör? Är du på bra humör? Halvtids Erik?
0: Ja, men det är jag. Det är ju torsdag idag. Bara en dag kvar på den här veckan. Sen är det helg igen.
2: Torsdag?
0: Ja, det är torsdag idag.

0: Här är Mix Megapol och det är den 6 augusti idag. Mm. Vem har namnsdag
1: då? Du, då är det många, tänker jag, i vår ålder som har barn som heter så här, Alfons och Ines.
0: Ja, jag har kompisar som har barn som heter både Alfons och Ines.
1: Du ser, de är runt 20 är de. Ja. Alla de som heter Alfons och Ines.
0: Faktiskt, det är så.
1: Grattis till er.
0: Vad roligt, vilka fyller år då?
2: Då har vi Faraos kompis Sara Skyttedal fyller 40 idag. Hon var ju med i Förrädarna med Farao där. Ja. Sen så har vi Tina Nordström, Mat-Tina, 53 år idag. Vi har Gary Halloway från Star Wars, jag vill säga, Spice Girls, 54 år. Ja, och sen har vi också en kille med, alltså när man växte upp så snackades det mycket om att han har otroligt tät frisyr. Det är ledtråden, vem blir det då?
0: Cliff Barnes.
2: Vem är det? Tät frisyr.
1: I sin ungdom alltså?
2: Nej, att han har tät frisyr. När jag var ung så hade han tät frisyr. Jag vet inte hur det ser ut nu, men det var då på den tiden. Lars Adaktusson
0: hade han. Ja, tät frisyr.
2: Ja, men tät frisyr.
0: Ja. Hörrni, idag är det en viktig dag faktiskt. En mörk dag ändå. Det är Hiroshima-dagen till minne av offren för atombomben över Hiroshima 1945. Mycket prat om det när jag gick i skolan. Man vek fredsduvor och pratade mycket om Hiroshima.
1: Så
0: och det
1: är då
0: uppmärksammar man då med fokus på fred och nedrustning.
1: Ja, tack.
0: Verkligen, ja tack. Men det är också fräsch andedräktsdag idag.
1: Men det är två saker som man gärna vill få
0: och sen så också, jag tänker på din tjej som älskar ballonger.
1: Ja.
0: Det är släppa upp ballonger i luften dag.
1: Okej.
0: Okay. Ja, inte för många på samma gång så att det blir fara för lufttrafik och sånt.
1: Det är bra snack.
0: Men det är också som det står i den engelska kalendern då, Balloons to Heaven Day.
1: Okej.
0: Okay. Ganska fint va?
1: Ja, det var absolut.

505 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

0: Mix Megapol med svensk sommar ju. Det blir inte så mycket mer svensk sommar än så här faktiskt. Lite bra musik och glada nyheter. Det är precis vad man behöver för att få rätt start på dagen.
1: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av kaffe och McToast på McDonalds.
2: Ja, jag trodde faktiskt aldrig jag skulle prata om det här och tycka det var en bra grej. Men när jag växte upp så önskade sig alltid min mamma lugn och ro. Hon bara var i fred hela tiden. När man har tre söner som slåss hela tiden. Och det är lite det som är dagens glada nyhet här. För det handlar om Johanna Majqvist, 49 år i Varberg. Hon drömde om att ha en liten egen fristad i sitt hem. Men det fanns liksom inte plats i huset. Hon fick aldrig vara i fred. Och det var alltid en massa frågor. Så här, vad är mina gympakläder? Och ni vet alla de här frågorna. Ja. Vad gör hon då, Johanna? Jo, då letar hon upp en 40 år gammal husvagn på Blocket. De ser rätt risig ut. Hon renoverar den här husvagnen och den hette liksom Schabraket från början kallade hon den. Så ställde de den på tomten där och så var hon där ute och renoverade lite. Och nu har den här husvagnen blivit jättefin. Så när Johanna känner att hon vill vara i fred lite bara, då går hon ut i sin husvagn och där har hon bag-in-box och en massa andra trevliga saker där ute. Och nu kan jag vid 46 års ålder känna, fan vad det hade varit gott alltså. Så det här kanske inte är så jätteglad nyhet för så många andra, men det kan ju vara inspiration till om man just vill vara som Johanna och ha lite egen tid och vara själv där. Så tack så jättemycket för det.
0: Hon är sin egen lyckas
2: tipset,
0: med.
2: Johanna. Ja, det får man säga. Köp en gammal husvagn, gör något av den och var i fred. Har du någon glad nyhet du vill tipsa om, skicka den till oss då gärna på studion@mixmeapol.se. Så kan du vinna presentkort på McDonald's på kaffe och McToast tillsammans med någon du gillar.
0: Glada nyheter, du får varje morgon här på Mix Megapol. Tack snälla Halvtids-Erik.
2: Tack.
0: God morgon.
2: God morgon.

0: Vi brukar prata om ifall vi har lärt oss någonting nytt vid den här tiden varje morgon. Om man tänker sen när man ser krokodiler. Så tänker man att så mycket närmare urtidsdjuren så där kommer man inte.
1: Nej.
0: För de ser ut som bepansrade ödlor verkligen.
1: Alltså, det är sjukt djur.
0: Och sen har vi alla de här andra pansardjuren. Bältor.
1: Ja, just det.
0: Noshörningar, stora pansar.
1: Verkligen, vad är det för grej?
0: Jag vet inte, de ser verkligen ut som dinosaurer. Ja. Visst? Det är djur, levande djur, just nu levande djur, som är närmast T-Rex. Aha. Är kycklingen.
1: Ja.
0: Är inte det lite otippat ändå?
1: Alltså, det här som man har lärt sig nu de senaste åren med att de förmodligen hade fjädrar.
0: Bara släng på små armar på en kyckling. Exakt. Så har du ju, eller på en höna.
1: Framförallt
0: de har hönar, inte kycklingar, höns är det ju.
1: Det är typ så de ser ut ju. Det är bara att du har vingar på dem så att man liksom, och fjädrar.
0: Och så lite.
1: Ja. Men man kan ju också tänka sig vad sjukt om de hade då, som du säger, fjädrar. Om du hade levt på dinosaurietiden så hade du ju sett liksom 4 meter höga kycklingar springa runt.
0: Men skulle man inte kunna göra, tänk om man kunde få någon naturprofessor att odla fram små, små armar på höns.
2: Mm.
1: Ja,
0: det hade varit ganska obehagligt.
1: 100%.
0: Men det hade också varit ganska coolt.
1: Ja. Ja, det där har ju funkat förr.
0: Ja,
1: det är alltid en bra idé.
0: Det börjar på slutet.
3: Testa det så ringer du till Mix Megapol på 020-314-314 när du är klar med det då.
0: Just nu levande djuret som är närmast T-Rex är alltså hönan. Glöm inte det. Kom ihåg vad du lärde dig. Berätta för en kompis någon gång under dagen. Det här är Mix Megapol.

0: Brandsta City Släckers på Mix Megapolen. Klockan är 6:30 och Jonas kommer här med nyheterna.
1: Ja, och de börjar med att en man i 50-årsåldern har gripits i natt misstänkt för mord efter att en kvinna som är i samma ålder hittades död i Stockholms skärgård i förrgår. Sen dess har man sökt efter den här mannen med drönare och polisbåtar och hundar bland annat. Och i natt hittades han på en närliggande ö där han ska ha gömt sig. Sen ska vi till Södermalm i Stockholm som man har fått spärra av stora delar av under natten på grund av ett farligt föremål. Enligt vittnen så ska två män ha kastat in en påse på en restaurang. Polisen säger att det var något i den som kan ha exploderat, eller kunde ha exploderat i alla fall. Man har också gripit två personer som är misstänkta för bland annat försök till mord och försök till grov allmänfarlig ödeläggelse. Och har du sett en igelkott? Då kan du hjälpa till nästa vecka, för Världsnaturfonden ska räkna Sveriges igelkottar och vilja in så många observationer som möjligt. Då handlar det både om man har sett en som lever eller inte, även om man inte har sett igelkottar där det borde ha varit. Förra året så saknades de nämligen på flera platser där de brukar ses. Två tidigare år som man har räknat så har man fått rapporter om cirka 50 000 igelkottar i Sverige. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det regnar rejält i de norra delarna av landet. Det är bara allra längst i norr som inte har något regn just nu. Det kan sen bli det dock eftersom det här regnområdet rör sig norrut. Det kommer också komma en del regn över västkusten. Inte lika mycket eller lika kraftigt dock. Och resten av de södra delarna av landet får mer klart till halvklart. Temperaturer som varmast i Sverige idag ser ut att bli 24 grader varmt. Som allra kallast 10. Vädret på Mix Megapol.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Ja, men god morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. Det är torsdag idag, Erik, du vet vad det betyder?
3: Nej, det har jag glömt bort.
0: Om det är torsdag idag,
3: nu.
0: Vad händer då nästa dag?
3: Ja, men det är ju fredag och då är det ju dags för en ny glad vinnare i kassavalvet.
0: Jajamän. Yes. Sommarvalvet har 505 720 kronor i sig och det är någon som kommer vinna de pengarna imorgon. Det är bara de som är med och tävlar om pengarna som har chans att vinna dem.
1: Så är det.
0: Man smsar ordet vinn till 72104. Det kostar 19 kronor, man måste ha fyllt 18 år. Och så gäller det att svara när Madde ringer imorgon eftermiddag och kunna summa.
1: Så är det.
0: Så är det.

0: Medina hör på Mix Megapol, och medan vi har lyssnat på härlig musik och nyheter och sånt, så har Elin kommit in i studion. Hej Elin!
1: Hej, god morgon!
0: Ska hänga med oss hela morgonen, och du, gullig danska, lämnade över Google-quiz-listan till dig.
1: Ja, jag visst, jag har den här framför mig. Jättespännande.
0: Hörde du att Erik började med min... Nej, det var ju för andra tävlingen. Man började med... Jag skulle spara att Erik började med minuspoäng. Ja. Förlåt alltså. Erik.
2: Men snälla, ska du, jag kan väl inte behöva lida för min... Ska ni införa minuspoäng i den här tävlingen också nu?
0: Nej. Jag blandade ihop dem bara. Jag ville bara götta mig att det gick dåligt för dig i början.
1: Ja.
2: Men vi hörs vid ungefär 29. Då är det dags för den tävlingen. Ja.
3: Då återkommer vi. Och Elin, har Lasse gått igenom det här med det att han brukar ge mig första gissningen?
1: Nej, det ser jag ingenting om här faktiskt.
0: Nej. Gullige dansken, superduper mega Google quiz om en liten stund.
4: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
5: Oh! Whitney Houston!
2: Oj!
0: Vad hade du velat sagt då istället?
5: Pet Shop Boys!
4: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
6: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
4: Mix Megapol.

0: Vilka kändaste personerna du har träffat?
1: Putin, Macron, Bill Gates och Kofi Annan.
2: Respekt.
0: Nästan lika sjukt som att han har varit justitieminister.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Ja, men god morgon, du lyssnar på Mix Megapol. Elin är här och hänger med oss idag och ska hålla i Google-quizet och liksom göra Lasse Danskens grejer.
5: Mycket bättre,
4: skulle jag säga. På ett trevligt sätt. Det blev en liten diskussion här, för Google-quizet som är alldeles strax, då har ju halvtids-Erik 1,5 poäng, så han sitter längst bak i bussen. Så han får börja gissa. Sen är du och jag, Jonas, 2,5 var.
5: Ja.
4: Det blir direkt en diskussion om vem som ska få gissa först. Men Elin, var ju hon? Hon tar till lotten.
5: Ja,
6: ja, men då kan ni inte ifrågasätta.
4: Nej, helt rätt. Trevligt.
6: Ja, såklart, du kan.
4: Efter Google-quizet vill vi ju tala med morgonens första lyssnare. Om du som lyssnar nu är den, ring oss, vet jag. Vi har 020 314 314. Så vi snackas vid här med en liten stund.
5: Kul.

0: Gyllene tider hör du på Mix Megapol när klockan är 13 minuter i 7. Ja, hej.
1: Och nu, Jake Shelton. Gulliga danskens.
2: Ja, då ska vi tävla igen då. Vad roligt. Och hur ligger ni till? Jo, Halvtids Erik, du har 1,5 poäng. Nyhets Jonas och Gry 2,5.
0: Just precis, det handlar alltså om vad som är mest googlat sen igår. Vi ska försöka lista ut vad som är på listan. Så har vi poäng efter hur pass duktiga vi är.
2: Ja, det här tycker jag är lite spännande. Man får också reda på vad det snackas och pratas om.
3: Ja.
2: Men vi gör väl som i sedvanlig ordning att Halvtids Erik får börja då. Förlåt.
3: Ja, men nu ska ni inte skratta åt det här, för jag tycker det är, det här är ju en av de tävlingar där det är bra att ligga sist, för då får man ju gissa först alltså. Och då tänkte jag ta tillfället i akt och gissa på ett tv-program som snart har premiär nu, men nu börjar det taggas upp lite inför detta. Man har presenterat alla deltagarna, skrivit lite om dem och så här, och det är då Gift vid första ögonkastet XL som nya versionen heter nu, där det ska vara större än vad det var förra säsongen då.
2: Just det, fler deltagare. Jättespännande ju. Gillar ni programmet?
3: Ja, verkligen.
2: Men det här har vi faktiskt varit lite nyfikna på. Det har snackats om det lite. Och det ligger på plats 8, Erik. Så ett poäng till dig där då. Sen så gjorde vi en fin... En liten lottning här för att vi skulle vara rättvisa såklart, eftersom ni har samma poäng. Och då blev det faktiskt Nyhets Jonas som får börja gissa.
4: Ja, vad härligt. Jag tycker det är mest rättvist när jag vinner.
2: Ja, det förstår jag.
4: Jag tror tyvärr att det är många som har googlat om Linda Hammar från Köpingprogrammen och Filip Hammars syster som ju tyvärr gick bort häromdagen.
2: Ja, precis, efter en långtidssjukdom. Filip skrev så himla fint på sina sociala medier. Och det här har faktiskt engagerat många i vårt land. Och det här är det mest googlade faktiskt senaste dygnet. Tyvärr får jag säga.
4: Ja, jättetråkigt.
2: Men 3 poäng på för det då. Vi går vidare. Gry, vad tror du att vi har googlat på?
0: Alltså jag kollade ju Golden Boys på TV4. Mm. Och sen så nu igår kom Netflix. Alltså den, Golden Boys är då dramatiseringen om Trustor Hervan från 1997 va? Nu kom ju igår på Netflix dokumentären som Karin av Klintberg har gjort. Och det har varit lite hype inför det här. Och nu kom den äntligen. Jag har sett en halvtimme av den och har en mysig timme kvar, tror jag.
4: Oj, är det spännande?
0: Ja. Det är så, för jag var ju för ung för bry mig när det var. Så jag hängde bara med. Det var ju bara något som fanns där på löpsedlarna. Jag var inte så insatt överhuvudtaget.
2: Nej.
0: Och man vet att den finns, men jag har inte vetat vad det handlar om.
2: Det är samma här. Och det var Golden Boy som fick egentligen mig att förstå vad som hade hänt.
0: Så jag tänker att man har googlat på Trustor och Bosner och...
2: Ja, men det har vi gjort faktiskt. Frågan är hur mycket?
0: Hur mycket?
2: Det är plats 11.
0: Nej.
2: Ja, så det är ett poäng till dig också då. Så passa, nu drar du iväg här lite. Vad blir det nu? Nu ska vi se. Jonas har 5,5 efter den här omgången då. Vill ni leta topp 3? Har vi tid för det?
0: Ja.
2: Snabbt då. Linda Hammar var på första plats. Andra plats är böter, för att det är många som har bilsemestrat i Europa och då kommer att dimpa in eventuellt lite böter här i efterhand.
4: Aha.
2: För att det är olika böteskrav. Man har kört på olika vägar så man inte känner till att det är lite tullar och sånt där.
0: Okay.
2: Sen på tredje plats var det inbrott, för det har varit inbrott i en villa i en av Sveriges rikaste familjer som har fått med sig ett kassaskåp.
4: Jag läste om det.
2: Verkar rafflande det här, tycker jag.
0: Va, det här måste vi prata mer om sen.
2: Ja.
0: Vi ska prata om morgonens... Tack ska du ha.
2: Tack.
0: Vi ska prata om morgonens första lyssnare alldeles strax, men inbrott, vi måste prata mer om det sen.
4: Ja,
0: det här är missat helt. Här är Hanna Färm på Mix Megapol.

0: Hammarfärm på Mix Megapol när klockan är 6:06. Vi ska prata med morgonens första lyssnare. Vem kan det vara då?
1: Morgonkicken presenteras av multivitaminen. Kosttillskott ersätter inte varierad kost och en hälsosam livsstil.
0: Jo, men det är Niklas det. Hej Niklas!
2: Hej!
0: Hur är läget i Orrefors? Vad har du för morgon där?
2: Jo då, den är fantastisk.
0: Vad fint. Var är du någonstans?
2: Just nu är jag på väg mot Högsby och ska tämma lite sopor.
0: Jaha, vad tidigt.
2: Ja.
0: Vad säger Jonas?
2: Ändå lite sig i väg.
3: Jag gör allt jag kan nu för att inte ställa frågor som du redan har hört om glas.
2: Ja.
3: Så istället så frågar jag om grus.
2: Okej.
3: Okay. Föredrar du grusvägar eller asfaltsvägar?
2: Asfalt.
3: Okej, okay. Och varför det?
2: För att de är så mycket enklare, det är bättre grepp och du har mer kontroll.
0: Aha. Alltså en bit av min väg som jag kör varje dag har blivit nyasfalterad. Oh. Varför är det så smarrigt att köra på nylagd asfalt? Alltså när det är så helt fin. Det är så mysigt.
3: Det är underbart.
2: Ja, det är helt underbart.
0: Ja. Halvtids-Erik, vad tänker du på?
4: Niklas, jag tänker på din privatekonomi. Hur ser det ut på kontot? Har det blivit dyrt i sommar?
2: Nej, faktiskt inte.
4: Vad har du gjort då?
2: Jag har varit iväg med familjen på Liseberg. Och annars har man bara mest hemma och jobbat och badat i sjön.
0: Gud vad mysigt. Det lät jätteharmoniskt och jättemysigt. Vad säger Jonas?
3: Niklas, när du är på nöjesfält, vill du helst att det ska vara asfalt eller grus då?
2: Då ändrar jag mig. Då säger jag faktiskt grus.
3: Det tycker jag håller med om.
0: Du, åkte du Helix när du var på Liseberg?
2: Ja.
0: Fy Fabian, vad rolig den är du.
2: Ja, den är riktigt kul.
0: Jättekul. Kul att få prata med dig Niklas. Hoppas du får en fin dag. Slänga sopor upp i ottan. Och sen, vad hittar du på sen under dagen?
2: Sen ska jag bara ha roligt med barnen.
3: Perfekt.
0: Ja, mysigt. Du, vi kommer skicka, Berocca är ju med och sponsrar oss. Så du kommer få multivitaminer Berocca. Både tablettform och den klassiska brustabletten får du skickad till dig. Så tack för att du delar med er av din härliga energi så här på morgonen.
2: Ja, men perfekt.
0: Ha det så fint nu.
2: Ha det jättegott.
0: Hej, hej.
3: Hej då, Niklas.
0: Niklas från Orrefors, morgonens första lyssnare här på Mix Megapol. Det är svensk sommar, ända in i kaklet.
3: Så är det.
0: God morgon.
3: God morgon.

0: Vilken dänga, Arja Sayonma, på Mix Megapol, som sagt, svensk sommar hela vägen in. Vi har ju alltså i vanliga fall, på sommaren så lyssnar vi bara på svensk musik på Mix Megapol. Mm. Men resten av året så är det den perfekta mixen. Svenskt, utländskt, gammalt, nytt, långsamt, snabbt, ni fattar.
1: Mm.
0: Har man koll på de artisterna så kan man vinna 10 000 kronor varje morgon klockan 7. Så är det året runt.
1: Jajamän.
0: Just nu så har vi 10 000 kronors mixen också klockan 10, klockan 1 och klockan 4. Så nu finns det 4 chanser om dagen att vinna 10 000 kronor.
1: Det är fantastiskt.
0: Men den första chansen kommer alltså alldeles, alldeles strax. Nu närmast nyheterna.
1: De kommer här. Och börjar på Södermalm i Stockholm som man har spärrat av delar av under natten efter larm om ett farligt föremål. Vittnen ska ha sett två män kasta in något på en restaurang och polisen säger att det var något som kunde ha exploderat. De har sedan gripit två personer som nu är misstänkta för bland annat försök till mord och försök till grov allmänfarlig ödeläggelse. Fler svenskar överlever stroke och färre får det enligt SVT. Mycket glädjande, säger Hjärt- och lungfonden efter att vården blivit bättre på att förebygga, upptäcka och behandla stroke. Enligt siffrorna så har antalet svenskar som både får och dör i stroke halverats under 2000-talet. Och har du sett en igelkott, då kan du hjälpa till. Världsnaturfonden WWF vill nämligen räkna Sveriges igelkottar och vill ha in så många observationer som möjligt. Förra året så saknades det igelkottar på många håll där de brukar vara, så det kan man också rapportera om. De två tidigare åren som man har räknat så har de fått rapporter om cirka 50 000 kottar. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det regnar rätt rejält i de norra delarna av landet. Ligger ett stort regnområde över norra Sverige. Det kommer röra sig ännu längre norrut under dagen men fortsätta att vara väldigt kraftigt. Det kommer också regna en del på västkusten, den norra västkusten i alla fall, under dagen. Resten av landet får klart till halvklart väder och en del sol, även om det ser ut att vara mycket moln på de flesta håll. Temperaturer mellan 11 och 24 grader i Sverige idag. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Okokta spagettis.
1: Spagettis är redan plural.
3: Oh, sluta bara. Vad är pluralens? Singular, plural och adjektiv.
4: Säger du bara random ord från svenska lektionerna nu?
3: Ja, det var kul att testa på.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon, du lyssnar på Mix Megapol. Hanna Billén är en kompis till oss.
1: Jajamän.
0: Inte klok.
1: Nej.
0: Kul. God morgon halvtids Erik.
1: Kul att vara med. God morgon Gry, god morgon.
0: God morgon Elin.
5: God morgon.
0: God morgon Elaine. Elaine vinkar och säger god morgon. Hon svarar ju om du som lyssnar ringer oss. Mm. 020 314 314 och det ringer om du vill vara med i introtävlingen. 10 000 kronors mixen. 020 314 314. Vi ska skvalla om kändisar.
1: Mm-hmm.
0: Missade vi att prata om dramat Sara Larsson var i häromdagen?
1: Ja, det här känner inte jag igen.
0: Nej, då får vi prata om det sen.
1: Okay.
0: Ja,
1: vi... Jag har bara sett att det går jättebra för henne hela tiden överallt.
0: Ja, men, och ett okay. Litet drama.
1: Okay,
0: ja, vi tar dem lite sen. Mm. Det här är Mix Megapol.
1: Morgon.

0: Darin på Mix Megapol och klockan är 7:05 och vi säger god morgon till Julia som är med oss på telefon från Nyköping. Hej Julia!
1: Hej!
0: Hur är det med dig?
1: Jo, men jag är taggad. Det är fint.
0: Nu ska vi se, var det Nyköpingsfestivalen som ställdes in eller blandade ihop nu med Nynäshamn? Det var Nynäshamnsfestivalen som ställdes in.
1: Nynäshamn.
0: Ja. Så var det. Det var en massa artister som hade bokats. Men jag blandade ihop Nyköping och Nynäshamn. Förlåt, ska aldrig mer upprepas.
1: Ingen fara. Jag förlåter dig.
0: Tack. Ska tävla om 10 000 kronor. Vad säger du Jonas?
2: Ja, jag är jättetaggad på det här också Julia. Jag tror att det kommer gå bra. Vet du hur tävlingen går till?
1: Ja.
2: Ja, jag kommer berätta ändå. Vi kommer spela upp 6 stycken intro. Det gäller för dig att säga artistens namn medan vi hör artistens låt. Nu är det ju svensk sommar på Mix Megapol. Så all musik som vi spelar i radion är på svenska. Men i 10 000 kronors mixen så är det fortfarande den perfekta mixen. Så det kan vara på andra språk också. Och

0: på andra språk också. Okej?
1: Okay? Yes.
0: Du får 10 000 kronor om du har 6 rätt eller om du är jäkla grym. Och då undrar jag, Julia, hur grym är du?
1: Grymmare än Gry, såklart.
2: Ja, såklart. 10 000 kronors mixen.
3: Då håller vi tummen att du är det. Säg artistens namn när du fortfarande hör den artistens låt. Missar du någon eller måste du tänka efter? Skit i det och gå vidare. Är du beredd?
1: Ja.
3: Här kommer din chans på 10 000 kronor på Mix Megapol, Julia.
1: Nej. Bruno Mars.
3: Elton John.
1: Niklas Strömstedt. Cassandra.
3: Ja, Cassandra är så nära. Vi går igenom facit. Det första vi hörde, den var klurig. Det var 18.
1: Ja, 18.
3: Här är Bruno Mars. Elton John. Agnes. Niklas Strömstedt. Cassandra du sa, kaskada det var.
0: Snubblande nära.
3: Buller i bak. Elin, vår redaktör, har ju hållit räkningen här. Hur gick det?
4: Ja, det var så nära. Det var lite sent med Bruno Mars där, men du kunde den egentligen. Men det blev ju det 2 rätt idag. Och då undrar man ju då hur det gick för Gry. Hon kanske har skönt lika svårt att sätta de här. Men hon var vass idag. 5 rätt faktiskt.
1: Ja.
3: Typiskt. Men du, tack för att du var med och tävlade.
1: Tack så mycket.
3: Ha en fin dag.
0: Hej, hej.
3: Och nu i augusti så finns det en ny chans att tävla om 10 000 kronor redan klockan 10 idag.
0: Just det.
3: Klockan 1 på eftermiddagen och klockan 16. 1 är eftermiddag, visst?
0: Eftermiddag, absolut. Det är efter lunch.
3: Ja. Så klockan 10, klockan 1 och klockan 4 också chanser att vara med 10 000 kronors mixen. Och så 7 imorgon, precis som vanligt.
0: Super. Tänk om vi får 3 stycken grymmare än Gry idag.
3: Kanske.
0: Hoppet lever.
3: Halvtids Erik, du sa en grej igår som jag skulle vilja tala vidare om. Jag kommer inte ihåg om det var i podd. Den, eller om det var i programmet. Men det handlar om syskon. Vi lyssnar på stiftelsen, så kan vi bara
0: spännande.
3: Snacka ihop oss alldeles strax.

Stiftelsen har du på Mix Megapol. Men igår halvtids Erik, om det var igår eller förrgår, jag kommer inte ihåg, det spelar heller inte så stor roll. Så pratade du om den osynliga linjen.

0: i baksätet när man fick skjuts av sina föräldrar när man har syskon.
1: Mm.
0: Och jag har ju bara halvsyskon, så jag har inte vuxit upp med den osynliga linjen, utan min pappa har ju, alltså jag har som sagt inte vuxit upp tillsammans, utan när vi har sett så har vi varit ganska vänner, och jag har varit en bra bit äldre också, alltid. Så jag är bara nyfiken på dels den osynliga linjen i baksätet, men jag är också nyfiken på hur många syskon är du har, Erik?
1: Jag har ju två, jag är ju storebror och har två yngre bröder, så totalt har vi ju tre bröder som härjade runt på bondgården utanför Karlskrona på 80- och 90-talet kan man säga.
0: Det jag är nyfiken på vill veta är, vad är det dummaste du och dina syskon har bråkat om som typ har lett till knytnävsslagsmål?
1: Ja.
0: Förlåt. Alltså, jag skulle bara säga också, du som lyssnar, om du vill dela med dig av ett liknande ögonblick, gör det gärna. Mm. 020 314 314. Vad ska få höra?
1: Jag har så svårt att välja, det finns så mycket, så då kan jag inte välja, utan ta två grejer då så man får liksom en helhetsbild. Då var det pappa Jan kör bilen, mamma sitter där fram såklart, och så sitter de tre bröderna där bak då. Var på min brorsa då, mellanbroden då, har kommit in i en BMX-period när han skulle ha BMX hela tiden. Och det säger han var tionde sekund under hela den här semestern när vi ska åka till Legoland. Var på då pappa Jan blir så trött och stressad på detta till slut, så att han klämmer lillebrorsans huvud i bildörren när han ska ut och tanka sen.
2: Va?
0: Med flit?
1: Ja. Nej, inte med flit. Han var så stressad över köp BMX hela tiden. Och plus att det då var slagsmål hela tiden, för vi tröttnade ju på honom, så vi pucklade ju på honom där ganska bra. Kan du sluta tjata om BMX nu? Men en annan sak som var då, som var liksom det absolut bästa under barndomen som vi slogs över mycket, det var ju den här klassiska skogssmörgåsen. Känner ni till skogssmörgåsen?
0: Alltså limpan, most och skinka?
1: Ja, det är, alltså pappa Jan har då varit iväg i skogen, antingen på jakt eller och varit iväg och sågat ner träd och sådär. Och då har han gjort mackor kvällen innan som han har haft med sig i skogen hela dagen. Men sen har den blivit över, han har inte ätit upp den. Utan då är den så här god marinerad, har legat i en matlåda i en ryggsäck. Och när han då kommer hem från skogen, pappa Jan, så ville alla tre bröderna ha den här överblivna skogsmackan med sån här god tjockkorv på, som har liksom legat i skogen hela dagen. Den smaken är någonting unikt då. Så att då blev det så här som ett kolosseum i Rom ungefär. Att han kommer hem, ställer sin ryggsäck i mitten av köket, och sen den brodern som hinner fram först till skogsmackan, fick skogsmackan. Och där var ju brottning, det var utslagna tänder, det var näsblod och annat för att få tag i just the one skogsmacka.
0: Alltså jag visste att jag ville veta det här.
2: Ja, det var ju jätteroligt. Men det låter ju verkligen,
1: och jag vann nästan aldrig, för jag var liten och klen och hade stort huvud.
2: Men du är ju storbror.
0: Du hade stort huvud, vad det med något
1: jag, att göra? Jag är storbror med mina småbröder. De är typ 2 meter långa och mycket längre än mig. Och det var de redan när de var små. Uh-huh. Alltså de var långa, väldigt tidigt var de kan man säga.
0: Är ni helsyskon?
2: Oj, vad jobbigt.
1: Ja, det där är också en intressant diskussion som vi kan ha vid ett annat till.
0: Okej. Du som lyssnar, vad är det dummaste du har bråkat med ditt syskon om, sådär så att det nästan blev handgemäng, eller blev handgemäng?
2: Ja, det blir ofta.
0: Ring
2: det.
0: Gärna och dela med dig, vi har 020 314 314. Du har ju också bror.
2: Jajamän.
0: Jag kan tänka mig att det finns en annan historia hos dig också.
2: Nej, vi var så snälla mot varandra.
0: Eller hur? Skojar. Här är Mix Megapol, klockan är 7:15.

0: 18:07 klockan. Det här är Mix Megapol och vi pratar om syskonbråk. Vi har med oss en lyssnare som kallas Knuda. Hej Knuda!
1: Ja, men god morgon gänget! Hey. Fantastiskt program. Jag lyssnar på er varje morgon.
0: Oh, vad gulligt, vad glad jag är. Vi blir jätteglada att höra det.
1: Jag jobbar på golfbana och vi har ju tidiga morgnar. Så att, det är skön musik och härliga skratt ni ger oss.
2: Perfekt.
1: Så...
0: ring varje dag. Ja. Men berätta, vad slogs du och din syra om när du var liten?
1: Du, min syster Bettan, det här är, oj, ja, det är 60 år sedan. Hon älskade sina Barbie-dockor. Barbie och Ken och jag kommer inte ihåg vad de hette.
2: Åh,
1: och
2: nej.
1: Min pappa, när de gjorde reklamskyltar för på bensinstationerna så fick föreståndaren själv göra med sån här gamla tuschpennor.
0: Ja.
1: Och de kom jag över, röda och blåa. Och jag målade hennes Barbie-dockor röda och blåa. Och hon blev skogstokig.
2: Vad är sant?
1: Ja. Hon jagade mig runt huset där hemma och slog mig med de här Barbie-dockorna.
0: Hur har du gottgjort henne sen när ni har blivit vuxna?
1: Ja, det hoppas jag ju. Du vet ju hur det är. Vi börjar bli gamla. Man kommer inte ihåg så mycket. Men jag fick en reminder nu när ni tog upp det här med syskonkärlek. Ja. Vi är ju fem barn och det har ju varit fighter hela vägen. Men mycket kärlek naturligtvis också.
2: Ja, bra.
0: Gud,
2: ja. Det var ju skönt.
0: Jag ser Barbie-bråket framför mig. Tack snälla för att du ringde och tack för dina fina ord. Vi blir jätteglada.
1: Ja. Kör på!
0: Ja, detsamma!
2: Hej!
0: Hej! Jag vill så småningom höra också om dina bråk med din Petter när du var liten.
2: Ja, men det var inte så farligt. Jag retade honom och sen så slog han mig.
0: Helt enkelt. Vi brukar alltid skvalla lite genom kändisar här på Mix Megapol så man får lite koll.
2: Ja.
0: Bianca Ingrosso är högaktuell igen, bland annat.
2: Modiga Bianca Ingrosso.
0: Ja, och drama med Sara Larsson som jag måste bara nämna alldeles.
2: Ja,
0: det. Ja.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och vi brukar ju gilla att ha lite kändiskoll här på morgonkvisten. Och det luriga med Instagram, de har gjort en ny uppdatering som ni kanske vet.
1: Aha.
0: Att när man lägger upp många bilder, som en karusell heter det va?
1: Och så kommer de. Har du bara tittat på en av dem så kommer de tillbaka.
0: Va?
1: Är det inte det?
0: Nej,
1: nej, okay.
0: Pratar de?
1: Det är nytt.
0: Vad pratar de?
1: Alltså det här som jag tror att du ska prata om.
0: Nej, om man gör ett inlägg på Instagram och så vill man ha många bilder så du kan swipa och byta bild, swipa och byta bild. Så kan du göra en ny text för varje bild.
1: Just det.
0: Förut var det en och samma text och så fick man swipa på bilderna. Nu är det så här, swipar så kommer en helt ny bildtext.
1: Mm.
0: Och så swipar så kommer en helt ny bildtext. Det här gör ju att ibland luras, eller jag missar information i och med att jag bara tittar på den första bilden och första texten.
1: Ja.
0: Så det gick mig förbi, att för jag var tvungen att swipa på Sara Larssons bilder för att komma till att hon faktiskt fastnade i hissen. Hon och hela hennes gäng fastnade i en hiss i 40 minuter för någon som heter Kai hoppade för hårt till en Midnight Sun remix. Så, hon bara, so that was lit. Och så skrev hon, actually it wasn't. Först så var hon rädd. Hon var rädd att hon skulle svimma och hennes blodtryck hade fallit och hon var jätterädd. Och hon trodde att hon skulle få slut på luft, att de skulle dö i en hiss mellan fyran och femman. Och hon bara, det här vill jag verkligen inte. Hon skrev, no thanks. Men tack och lov så fanns det ganska mycket syre tillförsel in i den här hissen så de klarade sig och någon hade med sig snacks. Så de satt där inne och snacksade och vänt. Men 40 minuter i en hiss. Det är lite panik ändå.
1: Ja, men har man med sig kompisar och lite käk, det är lite hisspicknick.
0: Alltså jag och Ulrika Eriksson som gjorde programmet Silikon, men vi fastnade en hiss på Berns Hotel en gång när vi var på att spela in någon grej. Och jag blev mer stressad än vad jag trodde att jag skulle bli faktiskt. Det var ganska, och vi satt kanske en kvart, men du vet innan man trycker på den där ringknappen, det var så lite analog hiss också, det ringde och innan det kom någon. Och det
1: ja, man sitter ju fast.
0: Det är läskigt, ja.
1: Jätteläskigt.
0: Vad tänker du på, Erik?
2: Nej, men jag tänker på att den nya uppföljaren till Barbie-filmen är i fara. För att, och en annan sjuk grej också. Det var 3 år sedan den första filmen, Cage. Det känns typ som 2 månader sedan. Men i alla fall, då är det så att Ryan Gosling, känner vi till honom? Han kräver för mycket pengar så att nu får man nog göra om hela projektet här. För chefen för det här filmbolaget har satt ner foten och sagt stopp. Vi ska inte betala så här mycket till den här skådespelaren. Han är inte värdig Ryan Gosling. Och där kan jag hålla med chefen för att han har väldigt höga anspråk här kan man säga.
0: Och då säger jag, ge honom vad han vill ha.
1: Ja.
0: Jag tror att han är värdig.
2: Då kan man också diskutera, vem skulle ni vilja se som Ken om nu inte de lyckas lösa det med Ryan Gosling? Har ni några andra förslag?
0: Om inte alltid ser det kan så Theo James. Googla det om ni har en stund över. Ett fint ögonblick när man googlar Theo James. Vad tänker du på,
1: vad som
0: Jonas?
1: Gry, bildgoogla Theo James.
0: Ja. Objektifiera honom.
1: Ja, vad heter det? Jag tänker på Bianca Ingrosso faktiskt. För att jag såg i tidningarna stora rubriker på alla nyhetssajter att Bianca Ingrosso är kär.
0: Mm.
1: Nu har hon berättat igen att hon har träffat någon kille som hon gillar. Och så har det började med
0: sitt livs mest romantiska sommar.
1: Ja, och det började med att man har sett liksom någon bild, någon har spionerat i hennes Instagram och bara säger hallå, vad är det där för hand på en rygg? Och hon då har nog svarat så här, whoops. Och så nu har hon sagt att hon är kär. Och då läste jag, Helle Sjunnesson har skrivit en kul krönika i Aftonbladet om det. Nämligen att hon tycker att det är fantastiskt att Bianca fortfarande vågar säga att hon är kär. Därför att hon är så, och det är lite kul tycker jag, som också är känslig för sådana här saker, men Sjunnesson tycker att hon jinxar ju. Hon bara, alla vi som är ute i de här på sajterna och som jagar kärleken, man vågar aldrig säga att nu har jag hittat rätt.
0: Nej.
1: Och Bianca gör ju det här
0: Hela tiden.
1: Mitt
0: livs kärlek.
1: Jag håller med, jag tycker det är befriande att hon är.
0: Men hon har väl också, tror jag står i krönikan också, att Bianca går ut och skriver på in, här är min nya lägenhet, här är ett rum för min man, så min framtida man kan ha sina kläder, här kommer vi kunna ha barnrum. Alltså hon har ju förberett allting. Hon vill ju så himla gärna ha det där.
1: Hon är ju en sån person, ordnad och liksom.
0: Hoppas att det här är han då.
1: Ja, alltså jag som är lite jinxkänslig, jag är ju rädd för att hon har förstört det här redan.
0: Nej.
1: Jag tror
0: var inte. Han från Australien? Eller vad skrev de?
1: Var han från Australien?
0: Jag vet inte, eller jag har hittat på det. Vi får dubbelkolla.
1: Men det är bra om hon har extra rum då. Så han kan sova över.
0: Ja, du lyssnar på Mix Megapol, klockan närmar sig 7:30. God morgon.
1: God morgon.

0: Molly Sandén hör på Mix Megapol. Det är svensk sommar fortsatt och vi håller sällskap från 6 till klockan 10 varje dag. Vi får nyheterna varje hel och halvtimme med Nyhets Jonas. Efter det så ska vi ska få det nu här vid halv. Sen ska vi ha ett varv runt rummet. Vi ska diskutera dagens dilemma. Vi har en lyssnare vars vän vill sätta en valaffisch i hennes trädgård. Mm. Vi läser hela brevet om en stund. Men först när nyheterna med Jonas. Mm.
1: Och de börjar på Södermalm i Stockholm där man fick spärra av delar av stadsdelen i natt efter larm om ett farligt föremål. Vittnen säger att någon eller två män ska ha kastat in en påse på en restaurang och polisen säger att det var något i den som kunde ha exploderat. Och personer har också gripits som nu misstänkta för bland annat mordförsök och försök till grov allmänfarlig ödeläggelse. Fler svenskar överlever stroke och färre får det, enligt SVT. Mycket glädjande, säger Hjärt- och lungfonden. Vården har blivit bättre på att förebygga, upptäcka och behandla stroke. Och enligt de här siffrorna så har antalet svenskar som både får och dör i stroke halverats under 2000-talet. Och fotbollens kanske minst populära man, FIFAs president Gianni Infantino, har skrivit ett brev och bett om ursäkt efter hans minst sagt kritiserade planer på att sälja delar av fotbolls-VM. Stor kritik har han fått. Bland annat har UEFA hotat med att inte vara med längre. Många har velat avsätta Infantino. Nu ber han om ursäkt, lovar att inte göra om det. Men många verkar tycka att det är för lite, för sent. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det kommer regna en hel del i norra Sverige idag. Jämtland, Ångermanland och Västerbottens län får mycket kraftig nederbörd. Det här kommer sedan röra sig upp mot Norrbotten under dagen. Det kan också bli en del skurar längs den norra västkusten. Och Götalandsvägen kan också få några skurar i de inre delarna. Men resten av landet klart till halvklart väder. Från Dalarna och söderut så kan det bli friska, hårda vindar. Temperaturen någonstans mellan 11 och 24 grader i det avlånga landet idag. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Våra tvättmaskiner spelade Koreas nationalsång varje gång.
4: Va?
3: Länge.
4: Var det en Samsung? Ja.
3: Länge innan vi förstod hur man kunde stänga av det. Så störigt.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Nyhets Jonas.
1: God morgon Gry Forssell.
0: Har du spilt på din vita t-shirt?
1: Nej, jag trodde att jag hade gjort det, men det var bara skugga.
0: Gud.
1: Jag älskar den här, den är så stretchy.
0: Den
1: och tjock.
0: Jättefin.
1: Titta vad stretchy den är.
0: God morgon halvtids Erik.
5: God morgon!
0: I lavendelblå bäckebölja idag. Oh, vad trevligt.
5: Är det bäckebölja jag bär idag?
0: Ja, det är det verkligen.
5: Jaha, oj. Jo. Nu tittar han noga här. Ja, det är bäckebölja, fantastiskt.
0: Eller en sticka?
5: Det är inte, Jonas, det är inte ull i alla fall.
0: Oh.
5: Nej.
0: God morgon, Elin.
6: God morgon, Grin.
0: Här och hjälper till istället för dansken idag. Och så har vi Elin som svarar i telefon. God morgon. Om man ringer 020 314 314. Vi ska gå ett varv runt rummet. Sen ska vi också diskutera dagens dilemma. Det gör vi varje morgon. Så om man har ett dilemma man vill ha hjälp med kan man mejla oss på studion@mixmegapol.se. studion@mixmegapol.se. Vi lovar att du får vara anonym också.
5: Ja.
0: Här är Freestyle, god morgon.
1: God morgon.

0: Freestyle på Mix Megapolen. Klockan är 7:05 den här torsdag morgonen. Vi går ett varv runt rummet. Nyhets Jonas, vad tänker du på idag?
1: Jag tänker på att jag igår fick göra en av de sakerna som jag tycker allra mest om i hela världen.
0: Vadå?
1: Och det är att sitta och vara allvarlig om trams. Vi hade möte i min fotbollsklubb Draftacy. Där vi var tvungna att ha ett uppföljningsmöte eftersom vi hade problem på det förra mötet som drog ut på tiden.
0: Så det här är fantasifotboll.
1: Helt och hållet fantasifotboll. Och vi har, det har jag berättat om många gånger, men vi har ju liksom ett poängsystem som vi har satt ihop själva. Där vi efter varje säsong reviderar och går igenom hur bra är det egentligen att man får minus 0,5% om man missar mål och så vidare. Minus 0,5 poäng. Och så håller vi på sig fram. Och jag tycker det är så jäkla roligt. Vi samlas i grupp. Och så pratar vi om någonting som alla är väldigt insatta i. Alltså det är oerhört seriöst. Man kallar varandra för saker och man tycker att så där kan man inte hålla på. Hur fan beter du dig och så vidare. Man fick en pokal gjord av Lego. Fick Marcus som han förra året. Alltså det är fantastiskt. Man får ringar, alltså mästerskapsringar. Så alla som var med på mötet som har vunnit en ring har på sig sina ringar. Fett irriterande för mig som aldrig har vunnit. Och så sitter vi och bara liksom bråka fram och tillbaka, stöter och blöter, och så till slut så kommer vi och säger okej då, men om vi säger att man måste ha kvar sin spelare i minst 5 matcher efter ett byte, okej, 5 är okej, jag accepterar 5, och så röstar vi och så bikar vi och så skriver vi protokoll.
0: Herregud,
1: det är så kul.
0: Jag är glad för din skull.
1: Tack.
0: Erik, vad tänker du på idag?
2: Nej, men jag har fått väldigt mycket folk som har hört av sig här. Jag berättade om en mås som var dålig i magen, kommer nog det, i början av veckan här i Karlskrona. Så, och många, Nyhets-Jonas är en av dem till exempel, han har messat mig på kvällstid och frågat hur är det med måsen, hur mås det och sånt han skrivit hela tiden. Och då fick jag en uppdatering på den här måsen nu som togs om hand utav vår dräng då på bondgården, Lasse Göransson, som också tar hand om skadade djur. Jag pratade med honom igår och han hade en ill unge som var skadad som han höll på och få igång igen. Men måsen i alla fall med den dåliga magen. Magen rättade till sig. Han hade problem med ena vingen så att han gick ju bara i cirklar hemma i hans trädgård. Men nu så har vingen börjat funka och måsen har flygit iväg. Och det mest sjuka av allt var att det var ingen mås utan det var en trut istället. Så därför Jonas, alla de här skämten hur mås och så, de funkar inte så bra då. Utan nu är det mer håll truten som gör.
0: Jag ska fortsätta på djursport. Jag har gjort min sista Bosse-burrito.
1: Bosse-burrito?
0: När Bosse duschar, han gillar inte att duscha, men när han duschar, så min hund alltså, så en av få saker som han har lärt sig, att när jag duschat honom klart, så lägger jag ut en handduk på badrumsgolvet och då går han till handduken, ställer sig på handduken och skakar av sig allt och så virar in honom i handduken, torkar honom, så virar in honom i handduken och så bär jag honom som en burrito nerför trapporna.
1: Oerhört gulligt.
0: För han blir helt vild när han kommer ut i handduken, så vill han inte att han ska springa runt och ramla nerför trappan, så bär jag honom nerför trapporna, släpper ut honom så att han sen kan racea iväg och så torkar sig på alla mattorna som var och bara så torka. Och då tänker jag alltid när jag kommer med honom att jag har min Bosse-burrito.
1: Jättegulligt.
0: Men jag har gjort min sista Bosse-burrito för att idag så ska vi säga hej då till honom.
3: Nej.
2: Nej.
0: Jag vet. Det är så hemskt. Men det är också så bra att man kan hjälpa djur på det sättet.
1: Ja. När de är så tårögd, kände
0: jag. Jag vet, jag kommer bli det sen också.
1: Men Bosse är gammal och har ju varit ganska dålig, eller hur?
0: Ja. Ja, så att, och det, han mår ju inte bra. Nej. Så att det är ju så. Det är ju så.
1: Ja.
0: Och det är det som är så hemskt med att ha djur. Är att man också sen inte ska ha djur. Mm. Det är så obegripligt. Men så att, då tänkte jag på det igår när jag duschade honom. Att det var min sista.
1: Ja.
0: Ja. Så att det är vad den här eftermiddagen har med sig för mig.
1: Det förstår jag, det var ju tråkigt.
0: Värdo. Helt supervärdo är det. Men det är det jag tänker mycket på idag. Vi ska...
1: Här kommer en hjärtemoji.
0: Tack. Vi ska diskutera dagens dilemma alldeles strax. Vi har en lyssnare. Det här är konstigt. Vi har en lyssnare vars vän vill sätta en valaffisch i hennes trädgård.
1: Va?
0: Jag vet.
1: Vilken sorts val?
0: Alltså, politik.
1: Jaha.

Titta inte åt sidan, blunda, ta ett steg. Du kan få allt som du önskar. Jag gör dig vad du

0: Peter Lemark med Little Willie John på Mix Megapol. När vi ska diskutera dagens dilemma. Vi har en lyssnare som inte heter Sara, så vi kallar henne det. Hallå Gry och vänner, min vän ställer upp i kommunalvalet nu i höst. Jag är stolt över henne. Hon är modig, engagerad och orkar stå på torg i regn med broschyrer. Och jag respekterar det. Men nu har hon frågat om hon får sätta upp en valaffisch i min trädgård. Och här blir det svårt. Jag delar inte hennes politiska åsikter riktigt. Hon ligger mycket längre åt ena hållet än vad jag gör. Och jag vill inte att grannarna ska tro att min tomt plötsligt har blivit kampanjcentral. Alltså jag vill stötta henne som person, men inte skylta med hennes politik på min gräsmatta. Hon har dessutom börjat fråga inför andra, vilket ju gör det ännu svårare att säga nej utan att låta som en dålig vän. Men nu säger man, jag stöttar dig, men inte dina affischer i min trädgård, utan att vänskapen tar skada. Alltså jag förstår att det här är ett dilemma.
1: Verkligen, det är svårt, sa
0: jag. Och jag förstår att du inte vill ha den här. Jag hade absolut inte velat ha någons politiska budskap i min trädgård.
1: Någon annans där?
0: Nej. Nej, alltså om det är jag, alltså, hon får skylta i sin egen trädgård. Ja. Men vad ska hon säga då, Jonas?
1: Nej, men jag är ju sån där som tycker att det här är ganska privata saker på något sätt. Att man liksom, alltså jag tycker det är jätteviktigt att vi kan prata om politik öppet med folk och med varandra, om man ska stå för det man tror på och så vidare. Men jag fattar också att det blir ju jävligt konstigt om man liksom gör sig själv till en reklamskylt för någonting. Och extra om det är någonting som man själv inte tror på. Alltså om det är så att du inte liksom håller med din kompis om du inte har samma politiska åsikter och du inte, kanske då som det låter, inte kommer rösta på henne, då tycker jag absolut inte att du ska ha valaffischen. Och jag tror tyvärr att det finns bara ett sätt och att det liksom ska bli så som det behöver bli för dig. Och det är att ni måste flytta.
0: Nej.
1: Ja. Du måste flytta, du måste byta namn, du måste byta profilbild på Facebook så att inte din kompis, så din kompis bara tror att hon har drömt dig.
0: Nej, vad säger Erik då som inte är så konflikt? Du är lite mer konfliktskygg.
2: Ja, Jonas, du talar så fint här. Jag var inne på samma spår. Men så tänker jag också, det här är ju en begränsad tidsperiod nu. Vi har val vart fjärde år i Sverige. Och det ska vi faktiskt vara glada för. Att det finns demokrati och att man kan få tycka olika och så vidare och så vidare. Så det är vi glada för, det är positivt. Men det går ju över i slutet av september. Då är ju allting liksom, då är det ju färdigt. Så att jag hade bokat en resa utomlands under lång tid nu. Och helt enkelt bara lämnat landet. Och sen kom man hem i slutet av september. Ja, just det, jag såg att du ringde här i augusti och ville sätta upp några affischer. Men ja, tyvärr inte min mobil funkat utomlands. Man kan ju öluffa i Grekland.
0: Men för att testa en tanke då? Ja, den är inte färdigt tänkt, så okay. Döm inte mig. Men jag bara testa en tanke. Bara för att säga... Bussbolaget, det lokala lokaltrafiken i där man bor, har politisk reklam på sig. Det betyder inte att bussbolaget står bakom den reklamen. Bara för att vi till exempel, vi har ibland politisk reklam, vi här på Mix Megapol kan man höra reklam, breakens kan man höra politisk reklam. Det betyder inte att Mix Megapol står bakom exakt det reklambudskapet, de har bara köpt den platsen. Kan man inte bara köpa då hennes staket? Måste det vara Saras...
1: Det är ju ens hem. Det är ju något annat ändå, tror jag.
0: Vet. Alltså jag var bara tvungen att prova.
1: Ja, men jag förstår vad du menar. Jag
0: ville bara testa.
1: Och det är väl också så här... Alltså det skulle väl kunna vara om man har... Alltså Sara, skulle kunna ha en affisch med bara din kompis ansikte på och så skriva att du så här, jag är stolt över min kompis. Men sen inget budskap, inget märke. Nej,
0: det går inte heller. Vi ville bara försöka knåda fram här hur man skulle kunna tänka runt det.
1: Jag tycker att det är bra. Jag tycker faktiskt, Sara, jag tycker att din kompis har ställt ganska höga krav på dig. Och jag tycker att du har all rätt... Alltså tyvärr, det kommer ju sluta att du måste säga till henne.
0: Mitt hem, min borg.
1: Ja, jag är jättestolt över det att du gör det här. Jag tycker du är så duktig som engagerar dig och det är viktigt att folk gör det. Men jag håller inte med om dina... Alltså jag kommer inte rösta på det här, så jag kan inte ha skylta med det.
0: I mitt hus? Ja. Eller på mitt hus? Ja. Vad säger Erik?
2: Alternativt också att hon säger det här, att jag vill ha en politiskt oberoende trädgård.
0: Verkligen. Ja, Sara, det är ett jäkla, men du måste säga nej. Vill du inte ha det så måste du säga nej. Ja. Du bor faktiskt där. Sverige.
1: Ja, och du har aldrig rätt att göra det.
0: Ja, och det är härligt att du supportar din kompis ändå.

0: Miss Li hör på Mix Megapol. Jag vill påminna om att imorgon är det fredag, då öppnas sommarvalvet som vi har här på Mix Megapol. Mm. Pengar, över en halv miljon som du som lyssnar kan vinna. 505 720 kronor. Det är en summa man måste kunna säga ifall Madde Kilman ringer just dig imorgon.
1: Får jag prova om jag kan säga den? Mm. 505 720 kronor. Mm.
0: Kan du, Erik?
2: 505 720 kronor.
0: Just det, man är med och tävlar om det genom att sms-ordet vinner till 72104. Man måste vara 18 år och det kostar 19 kronor att smsa. Men då får Madde ditt nummer och då kan det bli ditt nummer hon slår imorgon.
1: Hoppas.
0: Så spännande.
1: Jag håller tummarna för det.
0: Mix Megapol.

0: kan fan hända.
1: Det här är Mix Megapol och klockan närmar sig 8. Vi ska få nyheter. Sen ska vi lägga 3 saker på 5 sekunder. Hör ni snabbare jackpotten? 1000 kronor.
2: Är det sant? Kan man vinna det?
1: Jajamän. Oj.
2: Hoppas det blir jag.
1: Vi kör alldeles strax då. God morgon.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
1: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
5: Får man köra?
4: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
6: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel och Loka. Smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
4: Mix Megapol.

Jag heter Jill Jonsson och du lyssnar på Mix Megapol. Tänk om man kunde vakna varje morgon och tänka, åh, jag får vara med om ännu en fantastisk dag. Ja, så känner jag faktiskt varje gång jag hör eller sjunger Ted Gärdestads. Åh, vilka

0: 505 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.
1: Du lyssnar på Mix Megapol och klockan 8. Här kommer Jonas med nyheterna.
2: Som börjar med att polisen gripit två personer som är misstänkta för bland annat mordförsök och försök till grov allmänfarlig ödeläggelse, misstänkta för att ha kastat in ett farligt föremål på en restaurang på Södermalm i Stockholm igår kväll. Stora delar av Södermalm fick spärras av under natten och man kallade till sig bombgruppen bland annat. Enligt polisen så var det någonting som kunde ha exploderat i det här föremålet. Fler svenskar överlever stroke och färre får stroke enligt SVT. Mycket glädjande, säger Hjärt- och lungfonden. Vården har blivit bättre på att förebygga, upptäcka och behandla stroke. Och enligt de här siffrorna så har antalet svenskar som både får och dör i stroke halverats under 2000-talet. Och har du sett en igelkott? Hör av dig! Inte till Mix Megapol då, utan till Världsnaturfonden WWF som ska räkna Sveriges igelkottar och vilja in så många rapporter som möjligt. Oavsett vad man sett eller till och med inte sett, förra gången så saknades det nämligen igelkottar på många ställen där de brukar finnas, och det vill WWF också ha koll på. I de senaste två räkningarna fick de rapporter om cirka 50 000 kottar. Det är senaste uppdateringen.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Det regnar på flera håll i Sverige idag, framförallt i de norra delarna där det kommer rätt rejält med blött idag. Ett stort regnområde ligger just nu över nästan hela norra Sverige, utom allra längst i norr, och det rör sig norrut under dagen. Även över norra västkusten kommer en del regn, men resten av landet får i alla fall uppehåll, om inte till och med sol. Temperatur mellan 10 och 25 grader enligt väderpojken på Mix Megapol.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Ja, men god morgon, du lyssnar på Mix Megapol. Jonas, det görs ju nyheterna var hel och halv.
2: Ja.
1: Och varje morgon så har vi ett Google-quiz där vi ska försöka lista ut vad som är googlat mest sen igår. Mm. För vi är nyfikna på vad folk tänker på, vad man har sökt på. Då fanns det med ett inbrott.
2: Ja.
1: Ett villainbrott där tjuvarna hade fått med sig ett kassaskåp.
2: Ja, precis.
1: Har du hört någonting mer om det?
2: Inte mer än att det verkar som att de misstänkta inbrottstjuvarna fortfarande är på fri fot. Det blir väldigt dramatiskt. Det här ska handla om en miljonvilla som det TV4 kallar det. Och,
1: men inte alla villor miljon, alltså inte alla, men...
2: Jo, men det här ska vara liksom en riktig...
1: En miljardvilla.
2: Enligt TV4 så handlar det om att de som bor där, minst en av dem i alla fall, i miljard, en entreprenör i miljardklassen. Oh. Och de här tjuvarna ska ha brutits in, fått med sig ett kassaskåp som sagt, men blivit påkomna så att det blir polisjakt. Och de kommer ändå undan. Så polisen hann inte fatt dem. Sen hittade man flyktbilen där kassaskåpet låg. Men det är oklart om det var någonting i det.
1: Vad säger Erik?
3: Har du några uppgifter om det var ett Frans Jägerskåp det handlar om?
2: Ingenting som jag vet.
1: Obehagligt.
2: Alltså obehagligt med inbrott. Så det verkar inte som att de var hemma när det här hände, men ändå.
1: Och jag fattar att inte alla villor är miljonvillor i hela Sverige, men... är det i städer så är det ju ofta
2: det. Det här ska vara någonstans i västra Sverige.
1: Ja, jag fattar. Du får hålla oss uppdaterade om du har någonting nytt.
2: Förstås.
1: Vi ska lägga tre saker på 5 sekunder.
2: Oh,
1: kul lek! Du som lyssnar får ringa in på 020 314 314. Utmana någon i studion. Det handlar om att säga tre saker på 5 sekunder. Det var snabbtänkt. Så kan man vinna 1000 kronor, för det är snabbare jackpotten.
2: Kul!
1: Ring oss, vi kör direkt efter Niklas Strömstedt här. God morgon.
2: God morgon.

0: Niklas Strömstedt har det här på Mix Megapol. Klockan är 8:08.
1: Säg tre saker på 5 sekunder. Är du snabbare än vännerna? Presenteras av snabbare.com. För dem över 18 år.
0: Vi säger god morgon till Micke, hallå där.
2: Hallå, hallå.
0: Hej, som jag har hört ryktes, vi pratade om syskonbråk här tidigare. Du ska med tävla tre saker på 5 sekunder. Men, hur många syskon har du?
2: Ja, vi var 12.
3: Jäklar.
2: Vi är 11 nu. Sex av varje sort.
0: Vad var det dummaste du har bråkat med dina syskon om? Det var det vi pratade om tidigare.
2: Ja, det är att komma ihåg allt. Men jag har ett minne när det gäller mig själv. På den tiden när man skulle få barn så fick inte pappa vara med. Utan då hade man något som hette hemhjälp. För pappan jobbade. Det var ju inte, fanns ju inget med så här pappaledighet. Utan då hade man hemhjälp från kommunen. Och då var ju hon hemma och gjorde mat och grejer. Och jag skulle komma och äta och öppna dörren. Och skulle gå in och stoppa hon mig i dörren och sa att du får inte komma in här. För barnen ska äta med familjen, så du får vänta utanför. Jag fick inte komma in och äta. Nej, det här är många, många saker. Mycket saker. Så är det.
0: Så är det. Du ska tävla till... Vem vill du utmana?
2: Jag vill utmana Erik, tänker jag.
4: Åh, vad kul, Micke. Det här blir roligt idag. Nu kämpar vi tillsammans.
0: Nej, mot varandra. Micke kan vinna... Micke kan vinna 1000 kronor. Vi kör igång.
2: Okay.
1: Omgång 1.
0: Micke, på 5 sekunder, säg tre saker du gärna slänger efter sommaren.
2: Badbyxor, strumpor och byxor, vanliga byxor.
0: Bort med dem bara. Halvtids Erik, säg tre saker du kan kalla ditt syskon för när ni bråkar.
4: Sumo. Och jag dog tillbaks. Jag hamnade tillbaks i barndom här nu.
0: Vilket av syskonen var det som sumo?
4: Mellanbosan alltså.
0: Okej.
1: Omgång 2.
0: Micke, säg tre saker man säger när man är kär.
2: Jag älskar dig. Vad fin du är. Vill du hålla om mig?
0: Åh, vad gulligt. Halvtids Erik, säg tre himmelska maträtter.
4: Biff Rydberg, biff alla Lindström och biff Bourguignon.
0: Tema biff alltså.
1: Omgång 3.
0: Micke, säg tre djur som borde ha körkort.
2: Elefant, giraff och ett lejon.
0: Ah, giraffen, skitsvårt att få plats med alla sina ben och sin långa hals.
2: Cabriolet.
0: Ja, visst. Halvtids Erik, säg tre saker som står på din valaffisch.
4: Valaffisch. Allt åt alla, fri laptop och gratis godis på lördagar.
0: Elin är här idag och håller koll på oss. Hur gick det? Vem vann?
5: Alltså Micke, du var övertygande och en fin vinst på 3-2, om vi nu gav rätt på det sista där. Men du vann i alla fall, Micke.
4: Snyggt, Micke.
0: Vakna, slog på radion, ringde in, vann 1000 spänn. Vilken start på dagen.
2: Ja, det är inte dåligt.
0: Ha en fin fortsättning på en. Tack för att vi får hänga med dig.
2: Ja, tack detsamma.
0: Hej, hej. Du lyssnar på Mix Megapol. Klockan är 11:08. Här är Medina. God morgon.
4: God morgon.

0: Medina hör du på Mix Megapol, och varje morgon tidigt på morgonen så har vi ett quiz där vi ska försöka lista ut vad som är mest googlat sen igår, saker folk pratar om och tänker på, vad som surras om oss där. Och då gissade jag på trustor, i och med att dels så hade vi Golden Boys som har gått på TV4, som har gått hur bra som helst, som är en dramatisering av trustorfallet som var i slutet på 90-talet. Och sen igår så var det premiär på Netflix för Karin af Klintbergs, hon har gjort en dokumentärserie där hon nu har träffat Joakim Posner. Det är ingen som, alltså René Nyberg träffade honom 2004. Alltså 2004 träffade hon honom. Men sen dess är det ingen som har träffat honom ju. Nej. Men nu har ju Karin af Klintberg träffat honom och träffat de andra också.
1: Du hade sett lite av det här, sa du?
0: Jag har sett en halvtimme har jag hunnit börja titta på. För jag hade så mycket att dona med igår, men jag var så nyfiken. Alltså, för att jag kände att jag var för ung när Trustor härvan var för att vara insatt och bry mig då. Så. Men nu har jag börjat förstå lite vad det handlar. Men jag är nyfiken. Och sen är jag nyfiken på hur mycket av, i och med att jag har sett Golden Boys, hur mycket av Golden Boys som stämmer överens med verkligheten.
1: Det var det jag ville verkligen fråga om. För eftersom du sa att du också har sett Golden Boys, det har jag också gjort. Jag har inte sett dokumentären. Men hur lika är personerna? Det är nästan det jag är mest nyfiken på.
0: Har du sett Golden Boys, Erik?
2: Jag har den på min lista att jag ska se den så fort som möjligt nu, för nu blir man ännu mer sugen på att se den nu när ni pratar om den så mycket.
0: För det finns ju en karaktär, eller en karaktär, en person i här som heter Thomas Gissander. Och så tänker man när man ser Golden Boys, så tänker man ju att han är en lök.
1: Lite så stekig från västkusten. Och sen bränner mycket av sina pengar lite för extraordinärt.
0: Festar väldigt vilt och väldigt extrovert. Och
2: jag var ju ute en gång i Göteborg, och då var vi på ett ställe. Då kom Thomas Gissander in på det stället.
1: Oj.
2: Och det var typ som att då spreds ett rykte med honom. Gissander på plats.
0: Och då liksom det.
2: Ja, då fick alla liksom förändra sig och bli mycket gladare. Och så blir det helt crazy. Det sprutar så här tomteblås och sådana grejer.
0: Såklart. Vi kan höra från Netflix-dokumentären då. Där vi har först Posner som bara berättar om hur Gissander blev.
1: Aha.
0: Och sen ska vi få höra hur Gissander välkomnar dokumentärfilmsteamet till sin lägenhet i Monaco.
1: Okay.
0: Jag har klippt i det lite ska jag säga, bara för att tajta till lite. Ja.
3: Thomas skulle få en kombination av penninggalen och hybris.
4: Nej men välkomna. Här bor jag. Det här är ju då så kallat vardagsrummet. Har jag mitt lilla konferensbord där med matsal. En stor amerikansk tv-soffa. Här har jag min skumpa. Som jag använder när jag är lite törstig. Och det är jag ganska ofta. Nej, det är ett kylskåp för övrigt. Sen har vi en ganska schysst vy över Monaco. Jag tänker hälla upp en liten drink här, va? Vad gift det. Nej, men det smakar bra.
0: Han tar sig emot teamet.
4: Och så lite kylskåp, kaviarkylskåp.
0: Kaviarkylskåp, ja, förstås. Han öppnar alltså dörren i paljettkostym.
1: Aha.
0: Och jag läste en artikel i Dagens Nyheter där Karin då, som har gjort dokumentären, säger att han hade frågat, ska jag ha paljettkostymen när ni kommer? Och då sa han, men kanske inte ta det för att det kanske känns som att vi gör narr av dig då.
1: Ja.
0: Nej, paljettkostymen, den var på.
1: Den
0: är på.
1: Men alltså, man blir ju genast så här, har de hittat pengarna?
0: Nej, det har de inte. Jag har inte sett
1: jag kommer inte ihåg hur det var. De försvann väl och sen så höll sig Posner borta jättelänge och kom tillbaka.
0: Ja.
1: När det hade preskriberats.
0: Det har gjort nu. Det är väl precis därför som han vågar visa sig också. Ja. Man får se hans ansikte. Jag har inte kommit så långt så att man... Jo, det visste. Man får se hans ansikte ju.
1: Ja.
0: I alla fall.
1: Spännande, jättespännande.
0: Ja, den hade premiär igår, jag tycker det är spännande. Jag skulle vilja att Karin kom hit.
1: Mm.
0: Jag skulle vilja prata med henne om hur jobbet inför. Det måste ha varit otroligt spännande, den här jakten också.
1: Och hur kall är kaviarkylen? Man vill ju veta.
0: Ja, många frågor. Är Mix Megapol, god morgon.
5: God morgon. Jag trivs bäst i öppna landskap.

0: Ulf Lundell på Mix Megapol. Vi ska ha nyhetstestet om en liten stund. Och du som lyssnar får gärna vara med i nyhetstestet.
1: Ja, Team Sweden.
0: Ja, 020 314 314 ringer om du vill vara med och tävla i nyhetstestet. Har du inte med på annars lyssna noga på nyheterna som kommer alldeles alldeles strax.
1: Mm, spännande ju.
0: Ja, det är härligt att få prata med våra lyssnare. Vi är väldigt förtjust i er som lyssnar på Mix Megapol. Och varje morgon, om du är uppe tidigt, så har vi ju pratat med morgonens första lyssnare.
1: Mm.
0: Och då som tack för att man är uppe och delar med sig av sin energi så får man också berocka multivitaminen. Både tabletten och den vanliga klassiska brustabletten skickas till den.
1: Och du behövde Niklas som vi pratade i morse, för han hade varit på Liseberg.
0: Sannoliken. Nyhetstestet alldeles strax, och så går vi ett varv runt rummet också. Klockan närmar sig 8:30. God morgon, hörni.
1: God morgon.
2: God morgon.
3: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen, eller om du är grymmare än Gry, kan du vinna bra med pengar.
4: Oh! Whitney Houston!
5: Oj! Oj.
0: Vad hade du velat sagt då istället?
5: Pet Shop Boys!
3: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
6: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel. Och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Tjenare, tjenare, det här är Martin Stenmark på Mix Megapol. För några somrar sedan så bestämde jag mig för att jag ville göra en låt som var så där somrig, som var så där lätt. Så då gick jag upp och väckte mina två barn, Ida och Love, och tvingade ner dem i studion och sa: hörni, ni måste sjunga Den blomstertid nu kommer, för att jag behöver det intro till en låt.
1: Så att stjärnorna kan se oss, vi är vuxna sommarbarn.
2: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.
3: Mitt minne.

0: 1 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig vi ringer.
1: Du lyssnar på Mix Megapol och klockan är 8:30 och här kommer Jonas med senaste nyhetsuppdateringen.
2: Som börjar med att ebola fortsätter spridas i Kongo-Kinshasa. Nästan 4 000 bekräftade fall har de haft där nu. Över 1700 människor har omkommit i utbrottet sedan i maj. Och det är fortfarande så att det inte finns något vaccin eller behandling mot den här varianten av ebola. Här i Sverige har polisen gripit två personer misstänkta för att ha slängt in ett misstänkt farligt föremål på en restaurang på Södermalm i Stockholm igår kväll. De fick spärra av stora delar av Södermalm i natt medan polisens bombgrupp var där och tog hand om det här föremålet. Och enligt polisen så var det någonting som kunde ha exploderat. De har alltså gripit två personer som är misstänkta för mordförsök och försök till grov allmänfarlig ödeläggelse. Och fler svenskar överlever stroke och färre får det enligt SVT. Mycket glädjande, säger Hjärt- och lungfonden. Vården har blivit bättre på att förebygga, upptäcka och behandla stroke. Och enligt de här siffrorna så har antalet svenskar som både får och dör i stroke halverats under 2000-talet. Det är senaste uppdateringen.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Det regnar och blåser rätt rejält i Sverige idag, framförallt i de norra delarna av landet, i alla fall när det gäller nederbörden. Allra längst i norr är det fortfarande klart till halvklart, men det här stora regnområdet som ligger över större delen av norra Sverige rör sig norrut under dagen. Även norra västkusten kommer få en del regn och i de mellersta delarna av landet över Dalarna framförallt kommer det blåsa en hel del. Resten klart till halvklart, temperatur upp mot 24 grader. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Du Pontus, du har träffat Zlatan va?
4: Mm, ja. Vi har spelat i samma lag.
3: Skulle Zlatan och jag kunna bli kompisar nu som har träffat båda?
4: Du är, kan vara lite för mycket tror jag. Alltså du är lite för mycket redan här och nu så har du träffat honom.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol och klockan har passerat 8:30. Glada nyheter till nyhets Jonas nu från mig idag.
2: Okej, låt höra.
1: Det kommer bli solförmörkelse och meteorregn samma kväll och framförallt i Stockholm som, eller ja, det blev väl överallt då. Det här var mitt i Stockholm, det är därför tidningen Mitt i som berättade.
2: Jäklar, okej.
1: Okay. Visst, ser du. Du som är rymdkillen.
2: Vill du säga när?
1: Nästa onsdag.
2: Nästa
1: den 12 onsdag. Augusti blir partiell, säger man så?
2: Ja, partiell.
1: Solförmörkelse som går att se här i Stockholm och över hela landet. Lustigt nog. Då kan solen täckas av månen med upp till 80%. Den största solförmörkelsen i Sverige på över 10 år.
2: Ja, det är coolt. Mm-hmm. Och då är det på dagen då som solförmörkelsen är, gissar jag. Det brukar det ju vara eftersom det är då solen är ute.
1: Förslagsvis.
2: Men på kvällen där med meteorregnet, alltså Arsenal har träningsmatch. Kanske jag ska gå på den istället.
1: Ja, det är ju det då. Ja. Vad säger Haltis Erik?
5: Förlåt, en liten fråga här nu, men du kanske inte kan svara på den här grejen, men jag måste ändå ställa den. Vi som bor på landsbygden, har vi någon möjlighet att se den här, eller måste man bo mitt i Stockholm för att se den här solförmörkelsen?
1: Jag tror man kan bo var som helst. Däremot tror jag att meteorregnet tror jag att det är lättare för en som inte bor i en storstad. För det står att om man vill fortsätta den astronomiska festen råkar det även inträffa ett meteorregn när många stjärnfall syns på natthimlen under en kort tid samma kväll. Då ska man vara någonstans. Det är väldigt mörkt och det börjar vid 23. Det är väl problem för dig då som ska upp tidigt. Men nästa vecka då helt enkelt. Stjärnfallsfest.
2: I storstan blir det ju aldrig mörkt så det blir svårt.
1: Exakt.
2: Bright lights, big city.
1: Jag vet, och det är det som är synd. Ja.
5: Mörkt hela tiden.
1: Hörrni, vi ska ha nyhetstestet alldeles strax. Du som lyssnar är välkommen att vara med och tävla. 020-314-314. Sen ska vi få faktiskt halvtids Eriks klippfavoriter.
2: Kul!
1: Ja, det här är Mix Megapol.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Vi sänder ju morgonprogrammet från klockan 6 till 10 varje morgon. Och vi har ju många lyssnare och också många trogna lyssnare. En av dem är Per som lyssnar från Sundsvall. Hej Per!
1: Hej Per!
2: Hej, god morgon!
0: Hur är det med dig?
2: Det är bara bra. Första veckan snart avklarad efter semestern, så nu är man tillbaka till livet igen.
0: Samma här. Sitter du i en skogsmaskin idag eller vad gör du?
2: Sitter i julastaren här uppe på höjden där jag har bra mottagning, så jag ska höra er.
0: Perfekt! Du ska med och representera nu Team Sweden i nyhetstestet. Hur känns det?
2: Det känns ärofyllt. Jag ska göra mitt yttersta.
0: Ja, men perfekt. Då tycker jag att vi kör igång helt enkelt, eller?
3: Tycker det låter som en bra idé.
4: Nu har det blivit dags.

0: smartast i studion.
1: Ja, det tar vi reda på genom att jag ställer tre frågor med anknytning till nyheter och annat som vi hört under morgonens gång. Varje rätt svar ger en poäng som man tar med sig till kommande omgångar. Och den som samlar in flest i slutet av säsongen får ett fint pris av den gulliga dansken. Han är dock inte här. Den som håller koll på oss idag är redaktör Elin. God morgon.
2: God morgon.
1: Och de som tävlar heter Gry Forssell. God morgon.
3: Hej, hej.
1: Alltid Erik. God morgon.
4: God morgon.
1: Och Per, eller Perfekt som det står här på knappen som vi ska använda. God morgon Per.
5: God morgon.
2: Och Per, du fattar, vi känner varandra tillräckligt bra för jag kommer inte lägga mig utan nu kör vi. Nu är handskarna av. Du är med på va?
5: Ja, nu är det all in.
2: Perfekt.
1: Ja, bra.
4: Per, jag ska bara säga det också. Alla knep är tillåtna nu. Nu kör vi.
5: Jajamän, kör.
1: Då kommer den här fråga nummer ett. Under morgonen har jag berättat att man ska räkna igelkottar i Sverige och vill ha rapporter från alla som har sett en sån. Vilken organisation sa jag att det är som samlar in de här rapporterna? Alltid Erik snabbast.
4: Nu luktar det minus igen. Länsstyrelsen.
1: Är det ditt svar?
4: Det är Naturvårdsverket jag tänkte gissa på.
1: Du måste välja en av dem nu då.
4: Ja, Länsstyrelsen såklart.
1: Det är fel. Gry som reagerade på det här svaret med att hålla i munnen för att du skulle skratta såg jag väldigt tydligt. Du är näst snabbast, vad gissar du på?
2: Världsnaturfonden.
1: Världsnaturfonden är det som ska samla in de här rapporterna om kottarna. Fråga nummer två handlar om en allvarlig nyhet som jag har pratat om hela morgonen, nämligen att det har varit ett larm om ett misstänkt föremål, farligt föremål, att någon ska ha kastat in det på en restaurang. I vilken stadsdel i Stockholm sa jag att det här hände? Här!
5: Södermalm.
1: Södermalm var det mycket riktigt som jag nämnde. Och den sista frågan handlar om sport. För där har jag berättat att FIFAs president Infantino skrivit brev och bett om ursäkt för sina hårt kritiserade planer att sälja delar av fotbolls-VM. Vad heter Infantino i förnamn? Det bytte. Halvtids Erik.
4: Du Per kan få den. Jag ger den till
2: han. Nej, Erik.
4: Har Per tryckt in så kan man han få svara.
2: Han är rädd för minus nu.
1: Ja, det tror jag också. Men det hände den där grejen där det såg ut som att Per var snabbast. Men den bytte och det blev du.
4: Okej,
1: okay,
4: ja. Ja, men då svarar jag då någonting. Förnamn sa du, eller mellannamn eller vad för namn du sökte. Är det förnamn eller?
1: Det är förnamn.
4: Det är Gianni eller Giavino eller något. Gianni. Infantil.
1: Rätt!
2: Oj,
1: det är rätt svar. Det betyder att du får du får noll poäng. Men Gry och Per har ju varsitt poäng, vilket betyder att du måste ha en utslagsfråga.
2: Kom igen Per.
1: Och Per, jag säger det här, att du lyssnar varje morgon, så att du har ju koll på det här. Men jag säger det för tydlighetens skull ändå, att utslagsfrågan, det går ju till så att jag ställer en fråga där svaret är en siffra som vi inte har hört, och den som är närmast siffran vinner. Och då är den helt enkelt så att den handlar om dagens namnsdagsbarn Ines. Hur många personer i Sverige har Ines som ett av sina förnamn?
4: Det är alltså... Heja Per! Heja Per! Kom igen nu Per! Ta
1: Per,
4: den här!
1: Per i Sundsvall och Gry i Stockholm som tävlar mot varandra. Och jag ska vara tydlig med här med att säga att det är alltså det namnet som jag har sett i kalendrarna. Alltså den stavningen. Och det är med ett Z.
2: Med ett Z?
1: Ja.
5: Z.
1: Ja. Säg det för tydlighetens skull här, för att vara lite schysst.
4: Du har sagt efteråt Jonas.
1: Ja, det borde jag kanske ha gjort. Sagt efter.
4: Ja.
1: Och då undrar jag alltså, vad har du skrivit på din lapp, Gry?
2: Per får väl börja, annars kan han fuska.
1: Just det, vi kan ju inte se din lapp Per, så du får börja.
5: Ines med Z, ja, jag skulle gissa på kanske 5500.
1: Okej, okay. Och vad står på din lapp Gry?
2: Det står 3500 på din lapp.
1: Åh, vad spännande. Det rätta svaret. Det är 8214 och Per Sundsvall är närmast. Team Sweden!
4: Yes! Yes!
2: Här är backat. På min lapp, ser du vad jag har strukit över?
1: Ja, 8000!
2: Ja, men det var när du ändrade stavningen så sänkte jag. Förbaskat.
1: Ja, det var ju synd.
2: Grattis Per, du plockar 2 poäng till Team Sweden och Erik hamnar på 0. Det här är ju otroligt, superbra.
5: Ja, jag vill tacka alla mina fans.
4: Ja, jag är ett av dem Per, bra jobbat.
2: Ja, ha en underbar dag, kör försiktigt. Hej och njut av halvtids Eriks klippfavoriter som vi får direkt efter Patrik Isaksson på Mix Megapol.

0: Patrik Isaksson, hör du på Mix Megapol? Det är svensk sommar och klockan är 8:15 den här morgonen, torsdag den 6 augusti. Han tar sin sax och han klipper loss. Och klippen handlar om vad som helst förstås.
1: Eriks favoriter. Ja, lite saker som man kanske missat under sommaren här. Hur många av er har sett storfilmen Odyssey på bio? Räck upp handen. Nej, ingen har gjort det.
2: Tyvärr.
1: Men visst är man sugen?
0: Jätte. Vincent kom hem till oss igår och hade direkt från bion och var liksom upprymd över hur bra han var. Han är också en Nolan-fan. Nej, jag ska inte spoila något. Jag har inte sett den.
1: Han är också Nolan. Upprymda personer över en film man själv inte har sett, det är rätt jobbigt alltså.
0: Nej,
1: då vill man ju se filmen, tycker jag. Vi har ju då skådisen som spelade i Oppenheimer här. Jag tror, ni får hjälpa mig med uttalet här, jag är från landet. Heter han Cillian Anderson eller vad heter han?
0: Vad är det med landet att göra?
2: Cillian Murphy heter han väl?
1: Ja, Murphy. Ja, Cillian Murphy. Jag skulle säga, han står ju med C där, så jag tänkte säga Cillian Murphy. Men ja, det hade ju varit fel, så det var bra att inte sa det. Han ska nu lära oss ett nytt ord här i alla fall. Vi känner till uttrycket FOMO, som är Fear of Missing Out. Ja. Nu ska vi få lära oss uttrycket ROMO istället.
2: Okay.
3: You've done 6 movies with Christopher Nolan.
4: Yeah.
3: The last being Oppenheimer. You're not in the Odyssey.
4: Yeah.
3: Like, he's got the whole gang's back, but you're not in the Odyssey. And you said the feeling you have is ROMO.
4: I should clarify this. What I meant to say was that it's a real gift to go and see Chris's films and watch them without having the terrible burden of looking at my own stupid head. Do you know what I mean?
3: So instead of fear of missing out, you have...
4: relief of missing out.
3: That's ROMO. Yeah.
1: Så ja, det kan man ta med sig i sommar här. Sen så har artisten, producenten, låtskrivaren Timbaland uppträtt i Polen. Har han gjort här. Uh-huh. Och vi ska få höra nu när han kör. Ni ska lyssna efter uttrycket hela tiden här då. Det kör Timbaland här i Polen på konsert i somras.

0: han gör det ju jäkligt bra sin ja. Del av det här. Det här ät.
1: Ja.
0: Men vi ska också tillägga en sak. Att Nelly Furtado var inte med på det här liveuppträdandet.
2: Nej.
0: Hon som vi har sjungit, utan det var bara Timbaland.
2: Hon står
0: på scenen. Nej, alltså han körde det här. Men ja. Han framförde, han har ju ändå skrivit låten och allting och så. Men det blir ju lite tomt när Nelly Furtado saknas så att ja. Säga. Utan ja. det är ju ändå hans låt. Som han stod framför och då, alltså på, när man ser med bild till också, han står hela tiden så är det otroligt roligt alltså. Något annat som inte alls är lika roligt, det är att Martha Reeves, en gammal artist, skulle sjunga Amerikas, USAs nationalsång i samband med sport och sådär. Jag tror det var baseball eller någonting då. Och den är ganska lång och svårsjungen den här låten. Så jag har klippt ner den lite här. Alltså vi kan lyssna hur det lät i det här fallet.
3: Oh, say can you see by the dawn's early light that way.
0: Går vi in på avslutningen här.
3: Or the land of the free and the home of the brave.
2: Vad är det som händer?
0: A for effort.
2: Alltså, vad är det som händer? Det låter som så här svaj, så här gammalt kassettband med svaj.
0: Ja,
2: det är möjligt jag.
0: Att, ja, absolut. Alltså det här var ju, det är ju liksom, det har ju vält inte.
2: Men om 300 klippet, alltså. År eller vad är det? Alltså är det mer att det är
0: 85.
2: Ja, okay.
0: 85.
2: Ja, men då är det ändå i för. Men varför välja henne då?
1: För det här är Martha från Martha and the Vandellas, visst är det så? Alltså gamla soulgruppen som mycket Motown och...
0: Ja, wow. Jag har lyssnat på gamla inspelningar. Hon sjunger ju skitbra. Ja, alltså, sjunger jättebra. Men de har också, det är lite taskigt för de har hyrt in två sångare till som skulle stötta upp henne. Och här var det med att det kanske skälpte en hjälp i det här fallet som vi hörde.
2: Undra, får höra igen.
3: Oh, say can you see by the dawn's early light.
2: Otroligt, otroligt. Tack ska du ha. Älskar klippfavoriterna. Tack Erik.
0: Får du frågan att sjunga den amerikanska nationalsången? Tacka nej.

0: pojken på Mix Megapol. Svensk sommar är det och vi som håller sällskap en timme till, det är Gry Forssell.
1: Nyhets Jonas.
2: Halvtids Erik.
0: Jajamän, och vi ska också ha, tävla ut ett presentkort på Clas Ohlson på 1000 spänn.
1: Oj, kul.
0: Alltså, Klaba räddade mig i somras.
1: Alltså du?
0: Ja,
1: har du sommarfixat?
0: Alltså, typ.
1: Ja, okej.
0: Typ. Men vi har samarbete med Clas Ohlson där du alltså ska lyssna efter ett sommarfixljud. Mm. För du kan vinna presentkort hos dem. Så häng kvar, vet du. Vi ska också få nyheter. Klockan närmar sig 9. God morgon.
1: God morgon.
3: God morgon. Mix Megafor.

Hallå, det här är Per Gessle. Du lyssnar på Mix Megapol. Denna lilla låt som jag slängde ut från Massarinplattan, för jag tyckte inte den passade in. Om man tänker efter så är det faktiskt en låt utan refräng. Hur fel hade jag? Skivbolaget skrek och sa att den måste med på plattan. Så att jag fick ju sakta men säkert gå med böjt huvud hela vägen ner till Halmstad.

0: Ni lyssnar på Mix Megapol den här torsdag morgonen. Klockan är 9. Vi ska få nyheterna med Jonas.
1: Och då börjar med nya uppgifter om den allvarliga båtolyckan vid Tjörn. Pappan som skrivs ut tidigare i veckan där ju nu har även pojken skrivits ut från sjukhus. En mamma och en dotter dog i den här olyckan och utreder fortfarande hur den har gått till. Nya uppgifter visar att redan förra året så slog överstyrmannen larm om att fartyget som var inblandad i den här olyckan hade säkerhetsbrister och att personalen var utarbetad, men det här togs inte på allvar och istället fick han sparken enligt de här uppgifterna. Och två personer är misstänkta för vållande till annans död efter att lotsen från Sjöfartsverket och fartygets ryska kapten. På Södermalm i Stockholm stängde man av stora delar av stadsdelen igår efter larm om ett misstänkt farligt föremål. Två personer ska ha slängt in någonting på en restaurang där det satt massa människor. Det här visade sig sedan vara någonting som kunde ha exploderat. Två personer har nu gripits misstänkta för bland annat försök till mord och försök till grov allmänfarlig ödeläggelse. Och fler svenskar överlever stroke och färre får det. Enligt nya siffror som SVT rapporterar om så har vården blivit bättre på att förebygga, upptäcka och behandla stroke. Och antalet som får och dör i stroke har halverats under 2000-talet. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det regnar i den norra halvan av Sverige idag ganska rejält dessutom. Det regnområdet rör sig norrut under dagen. Det kommer också komma en del skurar över norra västkusten. Och även en del av inre Svealand kan få regn. Det är i Dalarna ska det blåsa rätt rejält, säger SMHI, som också hälsar att resten av landet får uppehåll. Kanske till och med lite sol och temperatur mellan 10 och 25 grader. Det är vädret på Mix Megapol.
3: I övre tonåren så blev jag inhyrt till en reklamfilmsinspelning. Och det skulle köra förbi en buss som man gjorde reklam för. Samtidigt som bussen kör förbi skulle kon vrida på huvudet. Tror ni att jag lyckades med det här jobbet?
4: Ja.
3: Nej, det var gick inte skitsvårt. Jag fick sluta. De fick ta in en annan bonde.
4: Nej.
3: Jo, det här skulle du ha sagt högt att du är en dålig bonde. Testa att dressera en ko själv för att se lättare.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Jonas.
1: God morgon Gry.
0: God morgon Halvtids Erik.
5: God morgon!
0: God morgon Elin!
6: God morgon!
0: Som är här istället för dansken idag. Nu ska vi ge dig som lyssnar chans att vinna ett presentkort.
2: Hur låter sommarfixet? Presenteras av Clas Ohlson, produkter för sommarfixare.
0: Ja, Clas Ohlson räddade mig i somras.
1: Jaha, hur då?
0: Skulle sova i lastbil.
1: Okej.
0: Okay. Och hade glömt sladden. Och utan sladd, ingen fläkt. Nu var det varmt och så, det sommar och sånt, men det regnade ut, det blir så fuktigt.
1: Ja.
0: Jag var tvungen att åka till Clas Ohlson i Skövde, var vi. Ja, visst.
1: Han finns där också, Klaba.
0: Och där fanns sladden. Jag åkte först en bilbutik, där var det slut. Men då åkte till Klaba, där fanns det. Det är inte det vi ska prata om, utan du som lyssnar nu, du ska lista ut vilket sommarfix-ljud det är du hör. Om du kan lista ut vad det är för ljud vi hör så ringer du 020 314 314 så kan du vinna ett presentkort på 1000 kronor. Vi lyssnar.
1: Mm.
0: Sommarprojektet är igång i ledtråden.
1: Har de hackspett på Klas?
0: Nej, det är inte en hackspett. Vad är det vi hör? Ring oss då. 020 314 314.

0: 5:09 och lyssnar på Mix Megapol.
1: Hur låter sommarfixet? Presenteras av Clas Ohlson, produkter för sommarfixare.
0: Ja, vi lyssnade på ett ljud här, så här låter det. Det är många som ringer in och vill gissa vad det är för ljud. Linnea är med oss på telefon från utanför Kalmar. Hej Linnea.
2: Hallå, hallå.
0: Hej, välkommen till Mix Megapol.
2: Ja men tacka, tacka.
0: Vad är det för ljud du hör?
2: Ja, jag misstänker starkt en hammare.
0: Det är en hammare! Presentkort på 1 000 kronor hos Clas Ohlson är ditt, grattis.
2: Ja men tacka, tacka.
0: Du, utanför Kalmar, är du nära Påryd?
2: Ja, inte så långt ifrån. Jag är i Vita Sand, heter det.
0: Åh, oh, vad härligt. Det har varit många gånger. Nej, men jag hörde precis, läste precis också om Helena i Påryd. Hon blev av med körkortet för 40 år sedan. Mm. Och nu har hon tagit det igen. Hon är 82 år. Hon är urglad. Hon tog det här om dagen.
3: Bra jobbat.
0: Damma raka vägen. Ja, drog till Gotland.
3: Ja, så där.
0: Hon vill kunna bestämma själv.
3: Ja, det ska man ju kunna göra förstås.
0: Men hon sa det. Jag vill inte hålla på att vara beroende av någon.
3: Ja, hon sa det.
0: Helena. Helena. 82 år, grattis till körkortet.
3: Verkligen.
0: Och det är då på. Men du, vad ska vi göra på Vita Sand idag då?
2: Alltså vi har sommarstuga där. Så det blir bad och häng. Så det blir att umgås med familjen.
0: Fy fan, det var mysigt. Om du ser min pappa så vinkar han, brukar vara där.
2: Mm-hmm. Ja, ja, det är bra.
3: Men vinka med handen, inte hammare.
2: Nej, nej, nej.
0: Du, vad sommarfix, vad har du för sommarfix då? Sommarstuga och så?
2: Alltså vi är i full gång och renoverar den. Vi har byggt en ny sommarstuga så att vi... Det är någon ny hammare kanske.
0: Ja. Ett presentkort på 1 000 kronor hos Clas Ohlson kommer inte felaktigt då?
2: Absolut inte.
0: Perfekt. Ha en underbar fortsättning på sommaren.
2: Ja men tusen tusen tack och tack för ett jättebra program.
3: Tack.
0: Tack ska du ha. Hej.
2: Tack, tack.
3: Hej. Hej.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och vi håller sällskap från 6 till 10 varje morgon. Sen så har vi ju Erik Wedberg som brukar ta över efter oss. Kommit in tidigt i studion. Ska du komma och hänga med oss här på slutspurten?
1: Jag tänkte att det var lite mysigt. Jag hade inte så mycket att göra. Jag sitter här istället.
0: Gud vad
1: här.
2: Det är jävligt.
0: Jag vill påminna om att vi har också vår kollega Madde Kilman. Hon är ju vinnarambassadör när det gäller sommarvalvet.
2: Förstås.
0: Det är imorgon som man har chans att vinna över en 500 000 kronor. Kommer du ihåg summan, Erik Wedberg?
1: 505 720 kronor.
0: Ja! Oj! Man får skriva upp det. Man bör skriva upp det på en lapp.
2: Alla är inte så bra på att komma ihåg grejer som Erik.
0: Hur går det halvtids, Erik?
3: Jag till exempel är inte så bra på den summan. Jag chansade faktiskt rätt en gång den här morgonen, men annars har haft jättesvårt för just den här summan.
0: Nu kommer Madde också. Ska hon också komma? Kom in! Kom och var med, Madde. Allihopa på en gång.
1: Hon vägrar.
0: Man är med och tävlar om pengarna genom att smsa ordet vinn till 72104. Det kostar 19 kronor, man måste vara 18 år. Men de har chans att vinna 505 720 kronor imorgon. Vilken fredagspresent, va?
2: Verkligen, jag vill ha den.
0: Det här är Mix Megapol, god morgon.

0: Det är torsdag morgon och du lyssnar på Mix Megapol. Vi ska få glada nyheter om en liten, liten stund och ännu mer härlig musik här på Mix Megapol.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
0: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
2: Får man köra?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Free, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

5 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

0: Mix Megapol med Svensk Sommar och Kerstin Ljungström som var här i tisdag så hängde med oss hur trevligt som helst. God morgon NyhetsJonas.
1: God morgon Gry, vad roligt att det var hon för att jag höll precis på att revidera i protokollet över nyhetstestet.
0: Okej.
1: Och då införde jag precis hennes namn här i arkivet.
0: Jag är glad att du delar med dig av spännande detaljer från ditt arbetsliv.
1: Vad bra, jag har många, det är bara be om.
0: God morgon halvtids Erik.
2: jag satt här och kliade mig lite på nästippen förstår du. Så att, det är det jag sysslar
1: med. Ja, det var ett roligt sammanträffande.
0: Jag vill också ha glada nyheter.
2: Okej, tänk er nu i framtiden, till exempel år 2032. Vi befinner oss på en skola i Peru. Läraren säger då: har vi Erling Haaland på plats? Och 5 barn räcker upp handen. För att det är alltså över 500 barn som efter fotbolls-VM nu har döpts till Erling Haaland i Peru. För det råder fotbolls, alltså Haaland-feber i Peru. Och man har då hejat. Vad säger du Jonas?
1: Har de döpts till alltså Erling och Haaland? Heter de Erling Haaland?
2: Det finns många, vissa heter Erling Haaland i förnamn, andra heter bara Erling, vissa heter bara Haaland och så. Men om man gör någon koppling med Erling Haaland så finns det över 500 barn. Och det här tickar ju på nu hela tiden då, så att det är Perus vanligaste namn nu nästan, Erling Haaland, skulle man kunna säga. Det här var glada nyheter tycker jag. Har du tips på glada nyheter, studion@mixmegapol.se, där kan du dela med dig av detta.
0: Vi har en liten pojkbebis i vårt närområde, höll jag på att säga. Alex syr har fått en bebis. Han är kille. Och de kan inte komma på vad han ska heta. Jag kanske ska föra så ärlig.
1: Ja.
0: Det kanske är, vi kanske bara ska... Jag smsar henne namn varje dag.
1: Förstås.
0: Men ärlig, kanske inte Haaland då.
1: Hur många gånger har du smsat Gry?
0: Nej.

0: här är Mix Megapol med svensk sommar, och vi fortsätter med med härlig musik alldeles strax.
1: Vad härligt.
0: God morgon.
1: God morgon.
2: Mix Megapol.

0: Du lyssnar på Mix Megapol, det är svensk sommar, den som ger dig under dagen. Det är Erik Wedberg som är i studion. Hej Erik.
1: Hej Gry.
0: Hur har du det?
1: Bara bra faktiskt. Jag har ju pluggat lite italienska i sommar. Jag vet ju att Nyhets Jonas, han har ju varit i Italien.
0: Ja.
2: Ciao.
1: Mitt självförtroende gränsar ju dock inte till självbedrägeri, vilket gör i hans fall många gånger. Jag anser inte att jag kan prata så mycket, även om jag har pluggat en del. Men en mening jag lärde mig i denna appen då, som jag pluggar i, som jag ser fram emot att använda någon gång, det var alltså c'è un mercato lì, io ho bisogno di due mercati, vilket alltså betyder, det är en marknad där, jag behöver två marknader. När fasen behöver man två marknader, undrar jag. Men den har jag lärt mig i appen.
0: Är det en mening de har i appen?
1: Den är med i appen.
0: Där är en marknad, jag behöver två marknader.
1: Ja.
0: Så det är det sjukaste jag hört.
1: Ja, det är väldigt, den är AI-driven den här appen liksom, så att den vet väl inte vad den pratar om. Men det är kul, jag ser fram emot att använda den.
2: Hade de med una birra della spina?
1: Nej, det hade de inte.
2: Nej.
0: En öl och det är jävligt fort.
2: Det fattar.
1: Io vorrei una birra däremot.
2: Ja, det är jag vill ha. Jag vill ha, få, ja, visst.
3: Mm. Ja, välkommen till språka på italienska.
1: Io vorrei di due birra, det är bättre.
0: Lova och ladda upp med mucho, mucho härlig musik.
1: Ja, 10 000 kronor snitt för bronsa.
2: Macke,
1: molto musica. Efter 10 nu blir 10 000 kronor snitt. Och sen har jag uggla biljetter också efter 11.
0: Oh,
2: det är strävligt.

0: Tack för att du lyssnar på Mix Megapol och välkommen hit. Erik Wedberg heter jag. Vi kör 10 000 kronors mixen om en liten stund då. Klockan är 10.
1: Och här är nyheterna. Nu har även pojken skrivits ut från sjukhuset efter förra veckans båtolycka vid Tjörn. Pappan skrevs ut tidigare i veckan och olyckan utreds fortfarande. Allt fler överlever en stroke i Sverige. Glädjande, säger Hjärt-Lungfonden. Under 2000-talet så har både insjuknande och dödlighet mer än halverats. Och nu drar WWF igång årets räkning av igelkottar. De vill ha in observationer från allmänheten på var de finns eller var de saknas. Förra året rapporterades ungefär 50 000 igelkottar in. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
0: Tack så mycket Maria. Hur blir då vädret denna torsdag? Jo, södra halvan får blåsigt, växlande molnighet och mellan 17 och 24 grader idag. Kallast är det på västkusten där det också kan falla lite regn lokalt. Varmast är det i öster. Regnet som drog upp över de södra delarna igår, det har nu nått mellersta och norra Norrland där det blir en rätt så blöt dag. Temperaturen landar mellan 10 och 19 grader i norra halvan av landet. Och det är svensk sommar på Mix Megapol som sagt. Alla sjunger på svenska. Vill du ha chans att vinna 10 000 kronor ska du ringa mig nu på nummer 020 314 314. Varje dag i augusti så får du inte bara chans klockan 7 utan även klockan 10, 1 och 4 att tävla i 10 000 kronors mixen. Så vill du vara med i den här introtävlingen, ring 020 314 314 till Mix Megapol. Jag är

0: Ny musik på Mix Megapol från snart 35-årsjubilerande Bo Kaspers orkester. Tonårsland heter den där låten. Svensk sommar är det här, alla sjunger på svenska. Klockan är 10:10 och vi ska tävla
1: 10 000 kronors mixen.
0: Varje morgon strax efter 7 kan du vinna 10 000 kronor hos Gry och morgongänget. Nu under augusti ger vi också chansen att göra det. Varje före eftermiddag efter klockan 10, 1 och 4 kör vi. Man ska sätta alla intron eller vara grymmare än Gry för att vinna 10 000 spänn. Den som ska tävla nu är Kristina i Stockholm. Hej!
2: Hej!
0: Då håller vi tummarna för att detta går bra då såklart. Har du koll på hur tävlingen funkar?
2: Ja.
0: Brukar du liksom tävla för dig själv varje gång den sänds där på morgonen?
2: Ja, det gör jag.
0: Ja, menar jag. Då så. Då är du rutinerad här. Nej, men 6 låtar. Du ska skrika till artistens namn och så får du vara beredd på att det går fort. Ska vi köra igång då?
2: Ja. Miss Li.
0: Miss Li.
2: Savage Garden. Alex Warren.
0: Alex Warren.
2: Alcazar. Irene Cara.
0: Rosalind. Kändes det bra?
2: Ja, jag tror det.
0: Ja, vi går igenom facit här får vi se. Och det var först var det Miss Li, sen kom Savage Garden, förlåt, sitter jag och sover. Alex Warren var trean här. Sen kom Alcazar. Följt av Irene Cara. Vem var det sist då? Och det var Rosalind. Kristina i Stockholm, du vinner 10 000 kronor! Herregud, du satte allihopa.
2: Ja.
0: Och jag kan berätta, man ska ju antingen ha alla rätt eller så ska man vara grymmare än Gry. Gry fick 5 rätt, så du får även en t-shirt där det står jag är grymmare än Gry.
2: Men vet du vad, vad kul, jag har en gamla vita, så nu får jag den nya modellen också.
0: Du är dubbelvinnare. Alltså, hur rutinerad inte du? Vilken jäkla grej. Ja. Vad ska du göra för dina 10 000 kronor då?
2: Ja du, jag har en liten tandläkarhistoria som kommer här. Okay. Så det här får väl bli en delbetalning till dig.
0: Har man en dyr tandläkarräkning, då ringer man in och tävlar på Mix Megapol. Det är din rekommendation till svenska folket helt enkelt.
2: Ja. Använd någonting roligare.
0: Kanske, ja. Du, stort grattis. Tack så mycket för att du lyssnade på oss.

Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Tack för att du lyssnar på oss. Det ska bli rätt så blåsigt i landet idag, vad jag har förstått. Så vi kan väl låtsas att det är av det skälet jag ska spela Edin Ådahl för dig direkt efter Darin.

0: Vina låten från 1990, alltså Melodifestivalen då. Som en vind på Mix Megapol. Det är svensk sommar här och alla sjunger på svenska. Efter 11 idag så får du återigen chans att vinna två biljetter till Magnus Ugglas konsert i Göteborg den 21 augusti. Du ska då ringa mig när du hör mig spela Uggla. Det är så tävlingen funkar. Mellan 11 och 12 är det. Jag ska även spela en Uggla-låt strax här, men då är tävlingen inte igång än, så du vet det. Vad har vi mer än Uggla på gång? Jo, Dubbelt Molly, där en av låtarna är senaste Aldrig ensam igen av Molly Hammar då.
1: Sommaren fortsätter hela augusti, för det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen, eller om du är grymmare än Gry, kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston! Oj!
3: Vad hade du velat sagt då istället?
2: Pet Shop Boys.
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

505 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

Påminner om att du kan vinna biljetter till Magnus Ugglas konsert i Göteborg 21 augusti efter 11, mellan 11 och 12 här på Mix Megapol. Imorgon kan du vinna massa pengar, över 500 000 kronor. Fredag innebär att vi öppnar sommarvalvet och tävlar ut 505 720 kronor. Men det är först när du anmält dig du kan få det där vinnarsamtalet. Smsa vinn till 72104, så är du anmäld och klar. Så enkelt är det. Ta mobilen, öppna sms-appen och skriv. Det kostar 19 kronor. Du måste vara minst 18 år för att tävla, men kan alltså imorgon vinna 505 720 kronor här på Mix Megapol.

Sju spelningar har han kvar på sin sommarturné Orup. Ikväll spelar han i Öregrund, såg jag. Det är svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Stort tack för att du väljer att lyssna på oss. Det är vi så glada för. Ja, jag är...

Barn som hoppar genom en vattenspridare. Och sand mellan tårna som vägrar ramla bort. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Vilken grej att få en låt skriven om sig så här som Molly Hammars pojkvän fick. Aldrig ensam igen, hör du på Mix Megapol. Biljetter till Magnus Ugglas konsert i Göteborg kan alltså vinna här mellan 11 och 12. Så fortsätt ha radion på, dels för det, men också för den här härliga sommarkänslan. Det är svensk sommar på Mix Megapol och då sjunger alla på svenska.
1: Vet ni vad? Jag ska börja spela klarinett. Alltså jag tror att det kanske redan kan. Hur svårt kan det vara egentligen?
2: Verkligen.
1: Det är ett instrument som låter som att man visslar ungefär.
2: Ja.
1: Och jag kan vissla.
2: Behåll den känslan.
1: Tack. Ja.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol. Springer Drottninggatan ner.

0: Tack för att du lyssnar på Mix Megapol och välkommen hit också. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar här och klockan är 11.
1: Det här är senaste nytt. En buss med 10-12 passagerare har kört av vägen utanför Helsingborg och minst 4 personer har förts till sjukhus. 6 personer har åtalats för grov ekonomisk brottslighet, bland annat bokföringsbrott, skattebrott och penningtvätt. Och hösten har nu gjort sitt intåg i delar av fjällkedjan i norra Sverige. Ovanligt tidigt enligt SMHI. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
0: Tack för det. Vi kollar till vädret också. Södra halvan av landet får blåsigt, växlande molnighet och mellan 17 och 24 grader idag. Kallast är det på västkusten. Där kan det också falla lite regn lokalt. Varmast är det på i öster. Och det där regnet som drog upp över södra delarna igår, det har nu nått mellersta och norra Norrland. Så där blir det en rätt så blöt dag och temperaturen i norra halvan landar mellan 10 och 19 grader. Mix Megapol på radion. Här är det svensk sommar och det är det på de flesta håll i landet också. Men inte Västerbotten. Dit har tydligen den meteorologiska hösten kommit, såg jag nu. Fast kalendarisk sommar är det fortfarande. Och då sjunger alla på svenska. Så kör vi här, augusti ut nämligen. Nanne Grönvall ska du få lyssna på direkt efter Ellen Krauss.
2: Ja, jag

0: Natthimlen med Victor Lexell på Mix Megapol. Tips är att nästa onsdag spana upp mot just natthimlen. En solförmörkelse då. Plus massa stjärnfall tydligen. Rolig morgon hos Gry och morgongänget. De pratade syskonbråk bland annat. Halvtids-Erik delade med sig.
1: Det absolut bästa under barndomen som vi slogs över mycket, det var ju den här klassiska skogssmörgåsen. Alltså pappa Jan har varit iväg i skogen och sågat ner träd och sådär. Och då har han gjort mackor kvällen innan som han har haft med sig i skogen hela dagen. Men sen har den blivit över. Då är den så här god marinerad, har legat i en matlåda i en ryggsäck. Och när han då kommer hem från skogen, pappa Jan, så ville alla tre bröderna ha den här överblivna skogen. Och den brodern som hinner fram först till skogsmackan fick skogsmackan. Och där var ju brottning, det var utslagna tänder, det var näsblod och annat för att få tag i just the one skogsmacka.
0: Ja, vi kan alla relatera till skogsmackan. Nej, kanske inte just skogsmackan, men på något annat sätt. Gry och morgongänget hör du imorgon igen här på Mix Megapol från 6 till 10.

0: Oavsett väderlek, utanför just ditt fönster så är det svensk sommar på Mix Megapol och då sjunger alla på svenska. Är det kallt där du är kanske? Välkommen in i värmen i så fall. Vi kör på till sista augusti.
1: Gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

0: Tiden läker alla sår. Nya låten med Fanny Avon på Mix Megapol. Här är det svensk sommar. Han drar ut på det lite Uggla den här dagen. Jag påminner om att du ska ringa mig så fort du hör mig spela en låt med Kung Uggla för att vinna biljetter till hans konsert i Göteborg den 21 augusti. Det var biljetten. Nästa fredag blir det. 020 314 314 är numret. Innan 12 kommer det ske, kan jag säga. En låt ur Niklas Strömstedts låtskatt på gång strax. En av hans finaste om du frågar mig. Du ska också få lyssna på Medina och Gyllene Tider.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor!
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Är det 2 eller 3 år sedan det var en sommarhit, Lose My Mind med Myra Granberg, tänkte jag. 5 tydligen. Mix Megapol lyssnar du på. Här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska. Imorgon öppnar vi dörren till sommarvalvet och tävlar ut över 500 000 kronor. Om du smsar vinn till 72104 är du anmäld till tävlingen. Det kostar 19 kronor. Du måste vara minst 18 år. Men du kan vinna 505 720 kronor. Memorera den vinstsumman ifall det är till dig. Kollegan Madde Kilman ringer imorgon. 505 720 kronor ligger det i sommarvalvet på Mix Megapol.

starkare. Fortfarande ingen Magnus Uggla. Jag påminner om att du ska ringa oss på Mix Megapol på 020 314 314 så fort du hör en Uggla-låt. 2 biljetter till hans konsert i Göteborg 21 augusti står på spel. Mamma,

0: Mix Megapol lyssnade på. Här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska. Erik Wedberg heter jag. Nu väntar nästan en hel timme på att han skulle sjunga. Magnus Uggla, 020 314 314. Skulle du ringa in på om du ville vinna biljetter? Jag är med Dennis Göteborg här. Dennis, vad gjorde du den 21 augusti?
1: Jag hoppas att jag får gå på Magnus Uggla.
0: Eller hur? Det är ju det drömmen man vill göra om man bor i Göteborg. Det gör du, så då är det nära bra. Du vinner två biljetter, Dennis.
1: Tack så mycket.
0: Det blir ju bra. Vem tar du med dig?
1: Nej.
0: Jag brukar alltid ge rådet den som fjäskar mest. Och där har du det också.
1: Jaha.
0: Dennis, ha så kul på Uggla. Tack för att du lyssnade på Mix Megapol.
1: Ja, tack så mycket själv.
0: Och efter 12 fortsätter alla sjunga på svenska. Till exempel Orup och Maja Ivarsson. Och så ska jag berätta en glad nyhet om en person som tagit körkort sent i livet, får man verkligen säga.
2: Då är det en person jag känner som jag absolut inte vill hänga ut i det här sammanhanget, som går och sätter sig helt naken i badkaret, sen sätter på vattnet och väntar på att det ska liksom bubblas upp. Vem gör så egentligen?
3: Skilj dig.
2: Ja, men varför gör man så?
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: Ja, det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Hjärtligt välkommen hit. Tack för att du väljer oss. Klockan slår alldeles strax 12.
1: Det här är senaste nytt. En man i 20-årsåldern har anhållits efter gårdagens vansinnesfärd i Helsingborg där flera personer var nära att bli påkörda och en polis skadades. Tidöpartierna riktar skarp kritik mot Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén efter hans besked i Ekots partiledarutfrågning om att Sverige kan ta emot fler flyktingar än idag. Och tre lejon har dött på en djurpark i Tokyo efter den extrema sommarhettan. Där var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Södra halvan av landet får blåsigt väder idag. Det blir växlande molnighet om mellan 17 och 24 grader där. Kallast är det på västkusten, där det också är risk för regn lokalt. Varmast är det i öster. Det där regnet som för övrigt drog upp över de södra delarna igår, det har nu nått norra halvan. Mellerstå norra Norrland närmare bestämt. Så där blir det en rätt så blöt dag med temperaturer någonstans mellan 10 och 19 grader i norra halvan av landet då. Tack för att du lyssnar på Mix Megapol som sagt och välkommen hit. Om en timme kör vi 10 000 kronors mixen igen. Jag vill påminna om det. Efter ett kan du vinna 10 000 kronor. Ska vi köra glada nyheter om en liten stund också. Alla sjunger som sagt på svenska när det är svensk sommar här. Du får höra Darins fantasi direkt efter Orup.

Thank you.

Låtar man kan sjunga med i och musik man har många minnen till hör du på Mix Megapol och alla sjunger på svenska när det är svensk sommar.

Önskan, det är svensk sommar här. 10:10 är klockan, vi kör glada nyheter. Och denna nyhet fick jag tips om från våra lyssnare Anders Hansson. Han har mejlat till studion@mixmegapol.se. Den handlar om 82-åriga Helena från Påryd utanför Kalmar. Hon har i ett helt liv blivit skjutsad typ vart helst hon skulle. Så nu på ålderns höst, kan man ändå säga, kände hon att det var nog. Hon tog tag i det och så tog hon körkort. 82 år gammal. Hon tröttnar på att be om hjälp hela tiden. Hon säger om proven då liksom och körkortet att teorin den var allra värst. Den var svår. Och sen när uppkörningen skulle bokas, ja då var det slut på tider i Kalmar, visade det sig. Vad gör Helena? Jo, hon drar till Gotland. Och så körde hon upp där istället. Hur många försök behövde hon? Bara ett. Hon fixade på första försöket. Så i en ålder när många liksom lämnar in sitt körkort, eller vissa ska jag säga, de kanske känner sig för gamla för att köra, då gör Helena tvärtom. Och det måste man ändå säga är imponerande. Så det är dagens glada nyhet. Och har du en du vill berätta om, en nyhet som du kanske läst någonstans eller någon du varit med om själv, då kan du göra som Anders gjorde. Tipsa om den glada nyheten på studion@mixmegapol.se. Tack för alla tips vi får.

En öl i bastun tackar man kanske inte nej till. Och är du ölsugen men samtidigt en hårdnackad kalenderföljare, ja, då bör du kanske vänta till imorgon, i alla fall om det är lager du gillar. Men alla IPA-älskare kan ta en öl idag, för den 6 augusti är det internationella IPA-dagen. Och den 7, imorgon fredag, då är det internationella öldagen då. Alkoholfria alternativ finns helt klart. Skål på dig!

0: Maja Ivarsson med nya Världen kommer snurra ändå på Mix Megapol. Och mer ny musik med från Petra Marklund får du höra strax. Dessutom, vill du vinna 1000 kronor från Prime så kan du gå in och anmäla dig på mixmegapol.se i tävlingen Vart är du på väg? Vi ska köra här om en liten stund. Ett annat sätt att tävla är också att ringa 020 314 314. Det kan du göra nu direkt. Det är under en minut som du ska ge ledtrådar till vart i sommar Sverige du är på väg för att vinna pengar då. Ring in nu, det blir skoj.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston! Oj! Vad hade du väl sagt då istället?
3: Pet Shop Boys.
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Klockan är 20 minuter i ett och du lyssnar på Mix Megapol. Här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska. Erik Wedberg heter jag, tävlingsdags.
1: Vart är du på väg? Presenteras av Preem, matdryck och drivmedel.
0: Här har du chans att vinna presentkort från Preem då på 1000 kronor. Anmäl dig på mixmegapol.se om du vill vara med. Med på telefon nu är Katrin som vi ska säga hej till.
2: Hejsan, hejsan.
0: Precis som igår så vill inte du säga vart du är någonstans, för då avslöjar du rätt svar på tävlingen så att säga här.
2: Det är sant, ja.
0: Vart är du på väg heter tävlingen. Jag har nu en minut på mig att ställa så många frågor jag bara kan. Och gissar jag rätt så vinner du 1000 kronor. Gissar jag fel så vinner du ändå 500 kronor.
2: Ja, toppen.
0: Ska vi köra igång?
2: Ja, det gör vi.
0: Då går så det här. Jag börjar med att fråga, är det här stället känt för något speciellt?
2: Ja, det är ju ett ställe som många vill komma till. Och speciellt denna helgen.
0: Okej, ligger det vid havet?
2: Det ligger vid vatten.
0: Det gör det, okej. Utan att säga ställets namn, vilket lag hejar man på där? Typ i fotboll eller hockey eller något sånt?
2: Man hejar på fotboll, ett fotbollslag.
0: Okej, och då kan du inte säga vad de heter, och kan du vara bokstäverna är liksom, om de är typ så här. Nej, vänta nu här, vänta. Är det här laget ljusblått kanske?
2: Åh, du, vad de har för färg.
0: Okej. Ligger det här stället i södra Sverige?
2: Det ligger, ja.
0: Det gör det. I vilket landskap? Är det Skåne?
2: Nej.
0: Inte. Okej. Jag trodde jag var inne på Malmöfestivalen där, men då är jag fel.
2: Nej, det finns andra.
0: Ja, det gör det. Finns det något känt landmärke där?
2: Ja, det finns det.
0: Vad för någonting?
2: Det är ett stort slott.
0: Du sa åt andra hållet, då tänker jag att du tänker österut. Det är södra Sverige. Händer det något i Kalmar i helgen? Jag gissar på Kalmar.
2: Det stämmer, hörru.
0: Ja, men vad gött att satsa till slut ändå.
2: Nej,
0: det var tur du sa. Du sa slottet. Nej. Det var det jag tog det på, det var det enda.
2: Slottet,
0: ja, det var det. Men vilket team vi var, Katrin. Det var bra det. Då vinner du ett presentkort på 1000 kronor på drivmedel, fika, lunch eller varför inte glassbåtar hos Preem så att du får en bättre resa.
2: 3 dagar festival, nu det blir perfekt.
0: Ja, verkligen. Tack för att du lyssnade på Mix Megapol också, Katrin.
2: Du, tack själv. Ha det gott.
3: Har jag berättat den här gången det jag

Grattis igen till Katrin som vann 1000 kronor i tävlingen nyss. Vill du öka den vinsten drygt 500 gånger kan du anmäla dig för att vinna pengarna i sommarvalvet som vi tävlar ut imorgon eftermiddag. Där ligger det nämligen 505 720 kronor och väntar på att någon ska vinna dem. SMSa vinn till 72104 för att anmäla dig till den här tävlingen. Det kostar 19 kronor och du måste vara minst 18 år. Påminner om att det är imorgon eftermiddag du kan få samtalet från vinnarambassadören Madde. 505 720 kronor tävlar vi ut då här på Mix Megapol. Varje gång det är tyst.

0: tystnar nu.
1: Ja, det är svensk sommar på Mix Megapol. Efter ett nu får du en ny chans att tävla i 10 000 kronors mixen och kan vinna just den summan. Om du antingen har alla rätt eller är grymmare än Gry. Vi fick en vinnare tidigare då. Kristina från Stockholm satte alla 6 låtintron där. Häng med på det vet jag, så får du också lyssna på låtar från både Freda och Klara Almström.
2: Dansken skrattar, alltså jag skrattar så mycket när jag hör honom.
3: Har du någon vits som du kan dra lite snabbt, Eva, så kanske du får höra det?
2: Jag är ingen bra på vitsar, jag är skitdålig.
4: Jag kan skratta på kommando. Det måste man när man jobbar här.
5: Alltså. Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
6: Vi hörs imorgon när du vaknar.
7: I samarbete med Samla. Jämför långivare. Mix Megapol.

0: Hallå, det här är Per Gessle. Du lyssnar på Mix Megapol. Denna lilla låt som jag slängde ut från Mazarin-plattan, för jag tyckte inte den passade in. Om man tänker efter så är det faktiskt en låt utan refräng. Hur fel hade jag? Skivbolaget skrek och sa att den måste vara med på plattan. Så att jag fick ju sakta men säkert gå med böjt huvud hela vägen ner till Halmstad.
1: Och här kommer alla känslorna på en och samma gång. Här kommer alla känslorna på en och samma gång.
2: Sommarkänslorna spirar här på Mix Megapol, där det är svensk sommar och alla sjunger på svenska. Klockan är ett.
3: Det här är senaste nytt. Över 20 000 hushåll i Hudiksvall och omkring 1500 i Nordanstig är utan ström efter ett omfattande strömavbrott. Nordens ark utreds för misstänkt djurplågeri efter att en leopardhane skadats så svårt i ett hägn att den tvingades avlivas. Och smittspårningen efter mässlingsfallet på Södersjukhuset är nu avslutat. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
4: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Landets södra halva får rätt så blåsigt väder idag. Det blir växlande molnighet och mellan 17 och 24 grader. Kan falla lite regn på västkusten där det blir kallast, och varmast det blir det i öster. Och det där regnet som drog upp över södra halvan av landet igår, det har nu nått mellersta och norra Norrland. Så där blir det en rätt så blöt dag och övrigt temperaturer mellan 10 och 19 grader i norra halvan av landet. Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska och vi tävlar strax här. Vill du vara med i 10 000 kronors mixen, har chans att vinna just 10 000 spänn. Då ringer du 020 314 314 och du gör det nu. 6 stycken låtintron. Sätter du alla eller är grymmare än Gry, då vinner du. Tävling om en liten stund alltså.

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Erik Wedberg här. Vi ska tävla.
1: 10 000 kronors mixen.
0: Fyra gånger varje dag så kan du vinna 10 000 kronor. Dels efter 7 hos Gry och morgongänget, sen efter 10 och 1 hos mig, och så efter 4 hos Madde och Robin. Så det är dags nu alltså. Tävlar den här gången gör Lena och Andy i Ekeby utanför Helsingborg. Hej!
2: Hej,
0: hej! Då får vi se hur det går för er. Vi hade ju en vinnare tidigare idag, Kristina från Stockholm. Hon satte alla 6. Jag hoppas ni gör samma sak.
2: Det hoppas vi med.
0: Ja, 10 000 spänn skulle sitta fint, förstår jag. Artistens eller gruppens namn ska ni säga så fort ni tror er veta vad det är. Är ni beredda?
2: Ja.
0: Kör vi igång.

0: Är ni beredda?
1: Ja. Yeah.
2: Kör vi igång.
3: Europe.
1: Benjamin Ingrosso. Mike Oldfield.
2: Mike Oldfield. Det blev lite jobbigt där på slutet. Vi går igenom facit här, får vi höra. Först var det mycket riktigt Europe. Och sen kom Benjamin Ingrosso. Sen var det Mike Oldfield och Maggie Reilly. Jag är rätt för. Sen sa du Umami lite för sent. Imani är det.
1: Okay.
2: Det här var Albin Limeldau. Och sist ut var Natalie Imbruglia.
1: Okay.
2: Vi räknar till 3 rätt. Och då är det spännande hur många rätt fick Gry, Lena och Andy. Jag kan meddela att Gry fick, hon fick faktiskt 4 rätt den här gången. Så det var en svår omgång med andra ord. För när inte Gry får mer än 4, då vet man att det är svårt, så är det.
1: Precis, vi får trösta oss med det.
2: Ja, verkligen. Stort tack för att ni var med och tack för att ni lyssnade på Mix Megapol.
1: Tack.

0: Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Det är svensk sommar här och alla sjunger på svenska. Vet du att det är exakt 20 veckor till julafton idag? Jag räknade på det för jag läste en julnyhet nämligen. Det lär inte bli aktuellt den här julen, men nästa år kanske det kommer en uppföljare till Ensam Hemma-filmerna med Macaulay Culkin i rollen som...
1: Kevin!
0: Precis, Kevin där, ja. Det är han själv som har tagit fram den här idén nämligen. Han har lagt fram den för Disney och de gillade vad de hörde. Ryktet säger att han i så fall skulle spela pappa i filmen och hans son gillar fällor för att han inte ska kunna ta sig in i huset igen. Det låter kul. Hoppas det blir av.

0: Klara Almström med ny musik på Mix Megapol. Bli som min mamma heter den där låten. Det är svensk sommar här, alla sjunger på svenska. Och det är inte bara nya låtar vi kör, utan vi blandar med riktiga sommarklassiker också. Några som levererat väldigt många sådana genom åren, det är Gyllene Tider. Och en av deras hits spelar jag om en liten stund ihop med låtar från Kent och Hanna Färm.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
3: Får man köra?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: Det här är Mix Megapol och jag heter Thomas Ledin. Nu ska vi backa bandet ordentligt tillbaks till 1985. Jag var mycket yngre då. Jag spelar inte den här sången så ofta nu för tiden, kan jag väl säga. Men det finns något i refrängen där som jag tycker är skönt. Svenska flickor.
1: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.
2: Mitt minne

5 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

snabb påminnelse om att vi imorgon tävlar ut över 500 000 kronor i sommarvalvet på Mix Megapol. Du kan fortfarande anmäla dig, det är gott om tid kvar. Smsa VINN till 72104 för att anmäla dig. 19 kronor kostar det, du måste vara minst 18 år. 505 720 kronor ligger i sommarvalvet på Mix Megapol och vi tävlar ut dem imorgon alltså. 505 720 kronor. Wow, säger jag till en sån vinstsumma, men Peps Persson säger...

Oavsett om du har sommarlov, semester, kanske är tillbaka på jobbet igen eller pysslar med något helt annat, så dröjer sig sommarkänslan, känslan av ledighet, kvar här på Mix Megapol. För här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska.

0: Det är Mix Megapol, du lyssnar på. Svensk sommar är det här och alla sjunger på svenska. Det är bra det, när vädret kanske inte är det bästa runt om i landet. Höst i delar av Norrland såg jag redan nu. Hej Madde Kilman!
1: Sitt inte och svär på det där sättet.
0: Nej, precis, det har du rätt i. Du, vi kör ju på fram till sista augusti här.
1: Ja, strunt i vädret. Det är sommar i Mix Megapol.
0: Vad gör du och Robin i eftermiddag?
1: Ja, men jag tänkte att det var ju så kul när du gav bort 10 000 tidigare idag.
0: Visst, Kristina i Stockholm vann i 10 000 kronors mixen, ja.
1: Grattis Kristina! Vi tänkte att någon annan ska få testa vid fyra snåret.
2: Jag är en bror som är lantbrukare och har en mekanisk verkstad. När jag skulle gifta mig, då säger min ena bror så här: vad betyder det här SPA som står på dörren? Då visste han liksom inte ens vad det var. Och sen efter vi hade badat då fick det Greenpeace komma och sanera olja. Så kan det gå.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol. Ja!

0: Per Gessle, du lyssnar på Mix Megapol. Våren 82 tror jag skrev den här. Vi skulle ut på stor turné med en platta som heter Puls och vi behövde en sommarsingel. Den blev ju en omedelbar framgång för oss. Den har ju hängt med i alla år sedan dess. Den här lär jag väl få leva med så länge jag lever. Men det gör jag så gärna, för jag tycker den är väldigt trevlig.
1: Välkommen till Mix Megapol, nu är klockan 2.
2: Det här är senaste nytt. Nordens Ark utreds för misstänkt djurplågeri efter att en leopardhane skadats så svårt i ett hägn att den tvingades avlivas. Två utländska medborgare har gripits på Lovön utanför Stockholm efter att ha flugit drönare över ett skyddsobjekt. Och till sist kan vi berätta att hösten har redan gjort entré i delar av fjällkedjan. Det här är ovanligt tidigt enligt SMHI. Och på vissa håll uteblev sommaren helt. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
1: Soligt i större delen av södra halvan av landet, förutom i nordvästra Götaland och västra Svealand. Vi har sol även allra längst upp i norr, men i övriga landet regn. 27 grader är det i Bäcksede utanför Vetlanda och det är varmast i landet just nu. Hej på det!
3: Hej Nade!
1: Hej Robin! Det här är Svensk sommar på Mix Megapol. Jag har ny musik med Miss Li på gång strax.

känslan efter ett kvällstopp och doften av nyklippt gräs. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Miss Li, dansar med mig själv, ny musik här i Mix Megapol. Det är svensk sommar, alla sjunger på svenska.
1: Men har du fått det här smset från Transportstyrelsen?
0: Nej, vadå?
1: Men det är så många som får det här nu, man undrar hur många som faktiskt går på det här och betalar. Det är en fortkörningsböter, står att man har åkt fast i vägteknisk övervakningsutrustning.
0: Man åkt fast i den?
1: Ja, och man har då begått överhastig körning. Vissa har också fått böter för att de kört med hastighet. Så är det bara.
0: Ja, just det. Det är typiskt när man kör med hastighet.
1: Och så är det förstås någon skum länk man ska trycka på, så snor de väl varenda krona man har på kontot. Jag vill bara varna för det här, för det gör Transportstyrelsen. Det är alltså inte de som skickar ut såna här böter.
0: Får man ens böter på sms?
1: Jag tror inte
0: det. Jag tror inte heller det. Är det GES i Mix Megapol?

0: Han är ju inte otydlig. Det kan man inte påstå.
1: Så att han vill poppa popcorn?
0: Ja.
1: Nej.
0: Nej. Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Varmt välkommen hit.

0: Robin som håller dig i sällskap här i Mix Megapol, där vi försöker hålla kvar sommarkänslan oavsett vad det är för väder utanför fönstret.
1: Exakt.
0: Strax ska vi lyssna på låten som vann Melodifestivalen 2001.
1: Oj, det är länge sedan.
0: Vilken kan det vara?
1: Men vad det är?
0: Alltså det är länge sedan, men det här är en låt som dyker upp i Melodifestivalen varje år faktiskt. I varje program skulle jag säga.
1: Va?
0: Ja, klura på det så lyssnar vi på den alldeles strax.
2: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen, eller om du är grymmare än Gry, kan du vinna bra med pengar.
3: Oh! Whitney Houston!
4: Oj!
3: Vad hade du velat sagt då istället?
4: Pet Shop Boys!
2: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel. Och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Mauro Scocco gästade oss innan sommaren och sa att just den här låten, Sara, den behöver han inte sjunga fler gånger om han får bestämma.
1: Det var ett fint sätt att säga att han är trött på den.
0: Det tycker jag med.
1: Det är inte vi.
0: Nej, verkligen inte. Mer Sara. I Svensk Sommar i Mix Megapol, alla sjunger på svenska. Det är Mother Robin som håller dig i sällskap. Hoppas att du fått en glass eller två idag, oavsett vad det är för väder. Där är Molly Sandén och Miriam Bryant.

0: 23 klockan ungefär. Det här är Mix Megapol.
1: Madde, jag insåg en grej i somras. Jaha. På semestern. Om man köper en sån här jättestor ask med sockerfria halstabletter. Mm. Och så sätter man sig i bilen och så kör man 25 mil. Och så har man de där tabletterna som snacks.
0: Nej,
1: man kör.
0: Nej, vad dumt.
1: Det är, vet du, det är en jättedålig idé. Man mår inte alls bra av det.
0: Nej, för det här sockerfria som gör att de ändå är söta och goda, mm, det är ju också laxerande om man äter för många.
1: Exakt, men jag har i alla fall räknat ut att om man vinner summan i sommarvalvet i morgon, då kan man köpa 1,6 ton sockerfria halstabletter med laxerande effekt. Det är alltså inte att rekommendera.
0: Herregud, de här förslagen som du räknar ut, sällan jättebra. Men det här med att vi ska ge bort över en halv miljon imorgon, det stämmer. 505 720 kronor. Vill du ta chansen? Då ska du smsa till oss. Skriv vinn och släng iväg ett sms till 72104.
1: 19 kronor kostar det. Det måste vara 18 eller äldre.

0: Ella Tiritiello och ingen annan kommer såra mig nu. Det här är Mix Megapol. Ska vi inte ge bort en present?
1: Jag tycker det. Vi tar reda på varje dag i den här tiden var någonstans i landet det är varmast. Och finns du där i krokarna, då ska du höra av dig till oss. Så kanske vi bjussar på en liten sommarpresent.
0: Loka för 500 kronor. Det räcker det hela det som är kvar av sommaren.
1: Exakt. Var är det varmast idag då?
0: Karlskrona. Mm-hmm. 28,7 grader. Det är ju inte klokt.
1: Hög sommar där fortfarande.
0: Så är du i Karlskrona, det går bra att vara i vattnet utanför också. Jag menar, det ligger vid kusten. Karlskrona med omnejd. Vi är generösa.
1: Ja, det är vi.
0: Så ring oss 020 314 314.

0: mamma. Vi beställde sin champagne och såna här tomtebloss som sprutar. Och det blir en jäkla nota sen. Det var olyckligt var det.
1: Nej, det här var inte bra.
0: Däremot när jag fyllde 30 på riktigt, då satt jag utanför Huskvarna och grillade. Det gjorde ingenting.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
2: Mix Megapol.

0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.
1: Klockan är 3. Välkommen till Mix Megapol.
2: Nyheterna börjar med mordet i Stockholms skärgård där den man som greps i natt nu har förhörts och gjort vissa medgivanden. Han är i 50-årsåldern och på sannolika skäl misstänkt för mord efter att en kvinna hittats död i sin bostad tidigare i veckan. Enligt åklagaren har mannen ännu inte lämnat någon mer utförlig förklaring och fler förhör väntar. Elsparksföretaget Ride har utsatts för ett dataintrång där obehöriga kommit åt kunduppgifter. Enligt företaget har bland annat telefonnummer, e-postadresser, födelsedatum och delar av betalkortsnummer kopierats. Händelsen har polisanmälts. Och inflationen sjönk oväntat mycket i juli enligt preliminära siffror från statistikmyndigheten SCB. Lägre elpriser och tillfälliga skattesänkningar bidrog till nedgången. Samtidigt varnar ekonomer för att stigande varupriser kan göra att inflationen vänder uppåt igen under hösten.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det är soligt i större delen av södra halvan av landet. Förutom i nordvästra Götaland och västra Svealand, där har vi skurar, sol och så allra längst upp i norr i resten av landet. Regn och det är blåsigt på västkusten. Varmast är det i Karlskrona med 28,7 grader. Imorgon fortsätter det regna i delar av norra Norrland. Kan även bli en del lokala skurar över Götaland och Jämtlandsfjällen. Det här är Mix Megapol. God eftermiddag.
2: Hej, Madeleine Kihlman.
1: Hej, Robin Kalmegård. Du, det här med varmast i landet.
2: Ja, just det.
1: Vi har ju en present till någon som är där. Och vi ska ge bort presenten om en liten stund.

0: Alltid glad av Lili och Susie.
1: Ja, det blir man.
0: Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.
2: Dagens törstsläckare presenteras av Loka.
0: Vi kollade var i landet det varmast och det visade sig vara i Karlskrona med 28,7 grader.
1: Mm-hmm.
0: Och då sa vi, hallå, är det någon där?
1: Det var
0: och det var jättemånga. Till exempel, Sofia, hör du, nu har du vunnit Loka för 500 kronor så det räcker hela det som är kvar av sommaren.
3: Ja, det låter helt underbart för det behövs massa vatten när det är så varmt.
1: Grattis.
3: Tack så mycket.
0: En helt annan sak då, känner du halvtids-Erik? Kan ni från Karlskrona?
3: Jajamän, jag är jämngammal med hans ena brorsa så att jag vet mycket väl vilka de är.
0: Oh, har du några skvaller?
3: Nej, det vågar jag inte säga något om. Men
1: det klarar du utanför sen.
3: Precis.
0: Jag kommer undan halvtids, Erik.
1: Exakt.
0: Imorgon kollar vi vart det är varmast då. Ring gärna in om du är i närheten så har du också chans att vinna här i Mix Megapol.

0: fan, fan hände.
1: Det här är Mix Megapol och det är sommar. Och då spelar vi svensk sommar på Mix Megapol. Alltså svenska låtar.
2: Just det.
1: Och det är både nyare och lite äldre låtar. Det här gör vi ända fram till den sista augusti. Vi håller kvar sommarkänslan så mycket det bara går.
2: Vi håller i den.
1: Alltså nu ska jag spela en låt.
2: Ja.
1: Finns det något som säger svensk sommar mer än det här?

0: Ny musik i Mix Megapol. Oskar Lindros, Bara mellan oss. Kul med ny musik från honom.
1: Verkligen.
0: Svensk sommar på Mix Megapol. Är det din svenska favorit? Vi spelar om en liten stund. Hoppas. Det blir en glad nyhet också.
1: Vad ska det handla om idag då?
0: Att man aldrig ska slänga en lott. Även om det inte var någon vinst på den.
1: Va? Mm.
2: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
3: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
4: Får man svara?
2: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

505 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

0: God eftermiddag, det är Mix Megapol och det är dags för en glad nyhet. En kvinna i Italien köpte en lott varje vecka. Lotterna var numrerade och köpte alltid samma nummer. Det hade med någons födelsedag eller så.
1: Ja, såklart.
0: Och varje vecka gick hon tillbaka till kiosken, fick lotten skannad och så fick hon veta om hon hade vunnit. Och precis så gick det till häromdagen, det här var bara i söndags.
1: Okej.
0: Ej utbetalning, sa maskinen. Och hon tänkte, jag vann ingenting, slängde lotten i kioskens papperskorg.
1: Mm-hmm.
0: När hon kom hem så berättade en anhörig som visste vilket lottnummer hon alltid tog att den lotten hade vunnit 11 miljoner kronor!
1: Nej men gud!
0: Och anledningen till att det stod ej utbetalning på maskinen, det var att vinsten var för stor för att kunna betalas ut i butiken.
1: Det var inte att lotten inte hade vunnit.
0: Nej. Ja, den här kvinnan fick ju panik såklart. Rusade tillbaka och bara, har ni tömt papperskorgarna? Ja, det har vi.
1: Nej, men...
0: Ringde till det här renhållningsföretaget. De kunde se vilken sopbil som hade varit där. Den hade inte blivit tömd.
1: Okay.
0: Så de gick igenom alla påsar i hela sopbilen och hittade lotten.
1: Va?
0: Och den var hel och hon kunde kamma hem 11 miljoner kronor.
1: Vad fint att det löste sig till slut.
0: Verkligen.
1: Hon fick jobba för grejen.
0: Ja, och hon fick också betala renhållningsföretaget för att de gick igenom alla sopor. Okay. Så. Men det kunde hon väl göra om hon vann 11 miljoner.
1: Alltså, verkligen.
0: Det var dagens glada nyhet till Mix Megapol.

0: Mix Megapol. I vanliga fall har vi en tävling som heter 10 000 kronors mixen en gång om dagen.
1: Mm, på morgonen. Men nu har vi utökat det där. Vi kör det fyra gånger om dagen när du kan vinna 10 000 kronor.
0: Det är en introtävling. Vi spelar 6 stycken intron och så gäller det att säga alla artister. Och det gjorde Kristina när vi tävlade klockan 10 idag om vann 10 000.
1: Roligt.
0: Vill du vara med idag kanske? Ring oss på en gång 020 314 314 så kommer vi då efter klockan 4 spela upp 6 stycken intron. Det låter ungefär så här. Vilken artist är det här?
2: We are all the winners, we are all the best. Det är Nick Borgen.
0: Ja, du vinner ingenting eftersom vi jobbar här. Vi ska tävla om en liten stund.

0: sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Och så säkert din svenska favorit om bara ett ögonblick. Och så ska vi tävla, är det någon som kommer vinna 10 000? Vi tar reda på det om ett ögonblick.
1: I nyheterna klockan 4 börjar vi med mordet i Stockholms skärgård där en man som greps i natt nu har förhörts och gjort vissa medgivanden. Han är i 50-årsåldern och på sannolika skäl misstänkt för mord efter att en kvinna hittats död i sin bostad tidigare i veckan. Enligt åklagaren har mannen ännu inte lämnat någon mer utförlig förklaring och fler förhör väntar. Vänsterpartiet i Sävsjö återkallar hela sin kommunlista inför valet och ska nu ta fram en ny. Beslutet kommer efter Expressens avslöjande om att flera kandidater på partiets listor hyllat Hamas attack mot Israel. Ytterligare kandidater har också strukits efter uttalanden om hbtq-personer. Partiet hoppas kunna presentera en ny lista inom kort. Och sist ska jag berätta att Fröken Snusk blir ett av dragplåstren när Sverigedemokraterna ska hålla valmöte i Göteborg nästa vecka. Den maskerade artisten, som alltså inte är Felicia utan nya Fröken Snusk, ska uppträda tillsammans med Jimmy Åkessons nystartade dansband. Och vad heter det, Madde?
0: Vänta.
1: Det heter förstås Åkessons med Z.
0: Men sjung, är han med i dansbandet?
1: Det är lite oklart, men det heter Åkessons med Z, som alla dansband.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Soligt i större delen av södra halvan av landet, förutom i nordvästra Götaland och västra Svealand. Vi har sol också allra längst upp i norr. I resten av landet kan det vara en hel del regn. Imorgon fortsätter det regna i delar av norra Norrland. Kan även bli en del lokala skurar över Götaland och Jämtlandsfjällen. Blåsigt i mellersta Norrland i morgon. Varmast just nu är det i Trosa med 28 grader. Det var ju fnissigt ändå att få säga så.
1: Hur?
0: Vi ska tävla 10 000 kronors mixen om några minuter. Först ny musik i Mix Megapol. Rymdpojken. Den bästa tiden väntar på dig.

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Vi lovar att vi inte ska sjunga alls.
1: Nej, kan du tänka dig Thomas Ledin också på något helt annat språk?
0: Nej.
1: Tyska.
0: Okej, vi kan gå in på det sen, för nu ska vi göra det här.
2: 10 000 kronors mixen.
0: Det är Johanna Ljungby som ska vara med och tävla. Nu gäller det. Det är 6 stycken intron. Du ska säga vilka artister det är och du ska säga det innan nästa låt börjar.
3: Yes.
0: Och så finns det 2 sätt att komma hem 10 000 kronor. Antingen har du alla rätt eller så är du grymmare än vad Gry var när vi testade henne tidigare.
3: Yes.
0: Är du redo?
3: Ja, jag tror det.
0: Vi håller tummarna så mycket för dig. Okej, då kör vi. Vilka artister är det här?
3: Medina.
0: Medina. Kämpa!
1: Oh, det går så fort.
3: Nej, men gud vad är
0: det. Ja, vi tar och lyssnar på facit då.
1: Först var det mycket riktigt Medina. Det här är ABBA. Tredje var Molly Sandén. Och så var det Eagle Eye Cherry. Hanna Färm och Juni. Och sist ut var det Flying Pickets.
0: Hur många rätt blev det?
1: Det blev 1 rätt för Johanna.
0: Och då finns det ju en chans kvar att Gry inte ens var här i morse och hade 0 rätt.
1: Exakt. Gry hade 4 rätt, tyvärr.
3: Jajamän.
1: Ja.
0: Typiskt. Men du, det var fel låta bara. Ring en annan gång istället.
3: Absolut.
0: Ha det så bra.
3: Detsamma.
0: Inga pengar till Ljungby tyvärr den här gången.
1: Men det blir en ny chans i morgon. Närmast klockan 7 imorgon mitt i.
0: Ja, missa inte det här i Mix Megapol.

0: 6 augusti är det. Det är Madde och Robin som håller det i sällskap.
1: Hej.
0: God eftermiddag. Får jag bara påminna om att det är fortfarande sommar och att glass alltså fortfarande är ett helt rimligt mellanmål.
1: Klart att det
0: är. Det här är Mix Megapol.

0: Det här är ny musik med Bo Kaspers orkester. Tonårsland, det är Mix Megapol. Vi har ju kompisar här och där, bland annat på Kronfågel. Och de vill ge dig massa mat så du kan fixa en somrig middag åt någon.
1: Ja, har du en kompis som du tycker extra mycket om, någon som du kanske inte hinner träffa så ofta, hör av dig till oss, berätta om den här kompisen. Vi kanske ringer upp honom eller henne och berättar att du tänker bjuda på middag.
0: Kika in på mixmegapol.se.
2: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
3: Oh! Whitney Houston!
4: Oj! Oj.
5: Vad hade du väl ha sagt då istället?
6: Pet Shop Boys!
2: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
7: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

1 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

0: Middagshjälp presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel.
1: Vi har ringt upp Julian.
2: Ringer vi och stör, vad gör du för något?
3: Jag är på jobbet.
2: Ja, jag fattar. Vi ska fatta oss korta. Vi har en tävling just nu där man får höra av sig till oss. Och så får man berätta om någon man tycker väldigt mycket om som man skulle vilja bjuda på middag. Och då är det någon som hört av sig till oss och berättat om dig. Och det är lite speciellt den här gången därför att den här personen vill att du ska bjuda på middag.
3: Ja, men oj!
2: Det är din mamma.
3: Ja, men för underbart.
2: För hon har berättat för oss att du utbildade dig till kock.
3: Det stämmer.
2: Och så gick hon och hoppades på att nu blir det goda middagar där hemma. Men så precis när du hade pluggat klart så flyttade du hemifrån.
3: Då flyttade jag hemifrån, ja.
1: Very bad timing, skriver hon i motiveringen här.
3: Ja, det får jag faktiskt säga.
2: Så nu tänker hon att vi står liksom för maten, men du får liksom laga den till henne och till dina syskon.
3: Ja, men det gör jag med glädje.
1: Ja! Ni ska liksom få massa somrig mat från Kronfågel, så kan du säkert svänga ihop något gott av det.
3: Ja, men vad underbart.
2: Visst.
1: Du var inte svårövertalad, det här gick ju hur bra
3: Nej,
1: som helst.
3: Nej, inte laga mat, det ska jag.
1: Ja, kul. Vem vill du bjuda på middag då? Kika in på mixmegapol.se.

0: Megapol. Imorgon finns det utmärkta möjligheter att känna det som att man kanske ska svimma, och jag svettas, blir lite kallsvettig och hjärtat rusar.
1: Det här låter inte som något man vill vara med om.
0: Ja, fast man vill nog det. Jaha. För imorgon så ska vi öppna sommarvalvet. Och vi har ju jättemycket pengar som ligger och väntar där.
1: Ja, vi har ju det. Håll koll på den här summan. 505 720 kronor. För om vi ringer dig imorgon eftermiddag så är det den du ska säga, så vinner du de pengarna.
0: Så här funkar det. SMSa, vi får ditt nummer. Vi ringer, du säger rätt, du vinner. Vinn till 72104 och här kommer summan igen jättelångsamt. Skriv ner den någonstans. 505 720.
1: Just det, vi har några regler också. Det kostar 19 kronor att skicka sms:et och så måste man vara 18 eller äldre.
0: Men det var de enda reglerna nu. Ja. Ja, stort lycka till!

0: Mix Megapol, vi måste prata om Alexander Skarsgårds nya film.
1: Det måste vi, ja.
0: Han spelar någon slags sexuell korgstol. Jo, nej, på riktigt.
1: Det måste du berätta
0: ja,
1: mer om.
0: Jag reder ut det strax.
2: Det här är något som lockar med vingelvarvet. Och då går man alltså runt och dricker vin. Och sen så får man springa, hasa eller gå runt.
3: Du och jag, vi tränar på till vingelvarvet. Kul, kul, kul.
2: Det blir kul, då kommer jag nog prata som dig när vi är klara med det.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: Klockan har blivit 5. Välkommen till Mix Megapol.
1: Här är nyheterna som börjar i Kungsbacka. Där har en man nu begärts häktad efter den uppmärksammade misshandeln vid sportcentret i juni. En tonårspojke ska ha blivit slagen med ett järnrör och förlorat flera tänder. Mannen är misstänkt för grov misshandel och flera fall av olaga hot. Och enligt polisen utsattes även flera andra ungdomar för hot i samband med händelsen. En man i Skellefteå har gripits och anhållits misstänkt för flera sexövergrepp under sin tid inom äldreomsorgen. Brotten ska ha begåtts under flera år, uppger åklagaren, som också säger att det finns fler än ett misstänkt brottsoffer. Mannen nekar till brott. Och sist sport och fotboll. Mohamed Salah är klar för en ny klubb. Efter 11 år i Liverpool och sommarens VM med Egypten fortsätter den 34-årige stjärnan karriären i turkiska Trabzonspor, som slutade trea i ligan förra säsongen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: 27 grader i Alfta, det är varmast i landet just nu. Imorgon fortsätter det regna i norra Norrland och det kan även bli en del lokala skurar över Jämtlandsfjällen och i Götaland. I övrigt en hel del sol men blåsigt i mellersta Norrland. Det här är Mix Megapol och alldeles strax så blir det en kändiskoll.
1: Jag är så nyfiken på den idag.
0: Ja. Alltså Alexander Skarsgård, alltså med någon slags sexig korgstol.
1: Det ska bli spännande.
0: Ja, jag berättar mer strax.
3: Ja,

0: Yes, en jävel på kärlek. Mm-hmm. Det är Mix Megapol, dags för en kändiskoll. Idag handlar det om film. Det blir väldigt konstigt alldeles strax, men vi tar och börjar med det här.
1: Okay.
0: De som gjorde Barbie-filmen som kom här i året vill göra en uppföljare, men det är lite oklart hur det blir med det. Jaha. För att Ryan Gosling, som ju spelade Ken, han vill ha 20 miljoner dollar för att vara med.
1: Jaha, han håller på att löneförhandlar.
0: Ja, det verkar inte gå så bra. Vi får se om det blir någon film med honom.
1: Nej,
0: men det här. Snart har en film som heter Wicker premiär. Mm-hmm. Wicker betyder flätat trä. Och den här filmen handlar om en utstött kvinna som spelas av Olivia Colman, som jag tycker är fantastisk.
1: Ja, ja.
0: En utstött kvinna som inte har någon man. Så hon beställer en man från byns korgmakare. En man gjort av flätat trä.
1: Va?
0: Ja. Och mannen spelas av Alexander Skarsgård. Man skulle tro att det tar stopp där med saker. Nej, tydligen har den här korgmannen samma, så att säga, delar som en riktig man.
1: Han har allt en man har, ja.
0: Och han vet hur han använder dem.
1: Okej.
0: Så att resten av kvinnorna i byn blir lite avundsjuka.
1: Mm-hmm.
0: På den här. Jag vet inte, jag hade korgstol när jag var liten och den knakade när man satt i den. Det kan vara lite distraherande.
1: Du har ju sett trailern här nu. Känner du att det här tilltalar dig?
0: Det här låter inte klokt.
1: Nej.
0: Men det ser jättekul ut. Alltså, det är en saga, men det här vill jag se. Wicker har premiär i Sverige den 20 november.
1: Alexander Skarsgård som korgstolsman.
0: Ja.

0: Mix Megapol, det är Madde och Robin som håller dig i sällskap. Jag läste idag att på vissa platser i landet så blev det höst den 1 augusti.
1: Nej, men vad deprimerande.
0: Ja, alltså det är fjällkedjan i Norrbotten, Västerbotten och Jämtlands län. Och på vissa platser, alltså högt upp i terrängen, så blev det aldrig heller sommar där.
1: Oj.
0: Utan det gick direkt från vår liksom till höst. Mm-hmm. Det låter ju deppigt, men jag tänker också att då kanske man slapp fighten med barnen och mannen om att smörja in sig med solkräm.
1: Ja, kanske.
0: Det är ju ändå alltid trevligt. Mm. Ny musik i Mix Megapol, Kerstin Ljungström, det här är Saltvatten.

0: är Mix Megapol. Jag tänker att det är många som lyssnar i bilen. Mm. Och då kanske man åker runt och kanske inte har lyssnat på Mix Megapol tidigare. Jag tänkte, vad är det här för en trevlig station? Säger jag helt opartiskt. Alltså, vi är ju en radiostation som spelar i vanliga fall den perfekta mixen.
1: Just det.
0: Och då kan man säga att det är topplistemusik från de senaste 45 åren någonstans där.
1: Mm, exakt.
0: Både svenska och utländska låtar. Men nu på sommaren, då kör vi svensk sommar på Mix Megapol och sjunger alla på svenska istället.
1: Vi ställer om hela sommaren.
0: Men en sak som alltid stämmer med den här radiokanalen, det är att det liksom är variation i låtarna.
1: Exakt.
0: Så strax ska du få allt ifrån New Kid, det vill säga ny musik, till en klassiker med Ebba Grön.
2: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
3: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sin!
4: Får man köra?
2: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

1 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig vi ringer. Riktigt svensk sommar, där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Mix Megapol den 6 augusti. Är du stressad över att det drar ihop sig till skolstart, så vill jag bara påminna om att varma mackor också är middag.
1: Ja.
0: Ta det lugnt, du som fortfarande har semester. Allting kommer att bli bra. Det är Madde och Robin som håller dig i sällskap.
1: Just det.
0: Hejsan svejsan. Tack för att vi får vara dina eftermiddags- och kvällskompisar. Vi fortsätter ge dig svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

0: Ebba Grön, Dimauer, det här är Mix Megapol. Och imorgon är det dags att öppna sommarvalvet. Någon lycklig jäkel någonstans i landet kommer vinna över 500 000 kronor.
1: Mm, närmare bestämt 505 720 kronor. Och vet du vad man kan köpa för
0: nej,
1: de pengarna?
0: Åh nej, vad är det nu? Häromdagen var det slipsar.
1: Ja.
0: Vi har också pratat om hur många halstablettsaskar man kan köpa.
1: Ja, men exakt, jag tycker det är viktigt att räkna på sånt här. Alla älskar ju kanelbullar.
0: Yep.
1: 16 857 kanelbullar. Det är så många så att om man staplar dem på hög... Mm. Så blir det 843 meter. Och då ska man veta att världens högsta byggnad, Burj Khalifa i Dubai, är 828 meter. Så man kan alltså bygga världens högsta byggnad om man vinner i sommarvalvet imorgon med kanelbullar.
0: Tack för det tipset till den som vinner.
1: Ja,
0: ja. Du kan alltså vinna 505 720 kronor imorgon. Men då måste du anmäla dig. Skicka ett sms till mig, Robin. Skriv vinn. Numret är 72104. Du behöver gilla bullar. Nej, behöver inte göra. Men du behöver ha fyllt 18 år och så kostar det 19 kronor. Så vinn till 72104. Och ringer vi dig, säg att det är 505 720 kronor i sommarvalvet i Mix Megapol.

0: klockan är snart 6. Det är Madde och Robin här på Mix Megapol. Det är Rickard Rey i radion om en liten stund. Han kommer fortsätta ge dig svensk sommar och alla sjunger på svenska. Det blir den svenska låten som absolut var störst 1999.
1: Då får jag fundera på det en liten stund.
0: Det var sneluggarnas decennium.
1: Okej.
0: Och så blir det allt från stiftelsen till Millas Mirakel till ny musik med Maja Ivarsson också.
2: Jag är inte så bra på engelska, utan då hade jag

0: Hej på dig du.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
1: Mix Megapol.

Hallå, det här är Per Gessle. Du lyssnar på Mix Megapol. Denna lilla låt som jag slängde ut från Mazarin-plattan, för jag tyckte inte den passade in. Man tänker efter, så är det faktiskt en låt utan refräng. Hur fel hade jag? Skivbolaget skrek och sa att den måste vara på plattan. Så att jag fick ju sakta men säkert gå med böjt huvud hela vägen ner.

0: Det här är Mix Megapol med mig, Rickard. Här är ju som alldeles strax tar över sommarkvällen ifrån Söderköping.
1: Nyheterna här och vi börjar i Skellefteå där en man har gripits och anhållits misstänkt för flera sexövergrepp inom äldreomsorgen. Misstankarna gäller bland annat våldtäkt och grovt sexuellt övergrepp som enligt åklagaren ska ha pågått under flera år. Mannen nekar till brott och Skellefteå kommun har inlett en Lex Sara-utredning och uppger att mannen tagits ur tjänst samtidigt som berörda brukare och anhöriga nu informerats. Och vidare till Pakistan som inför nya regler som kraftigt begränsar utländska mediers möjlighet att rapportera från landet. Enligt The Guardian krävs nu förhandstillstånd för journalistisk bevakning i stora delar av Pakistan. Beslutet kommer kort efter de blodiga protesterna i Pakistan-kontrollerade Kashmir där ett stort antal demonstranter dödades. Och till sist kan vi berätta att inflationen sjönk oväntat mycket i juli. Det här enligt preliminära siffror från SCB. Lägre elpriser och tillfälliga skattesänkningar bidrog till nedgången. Men ekonomer varnar samtidigt för att stigande varupriser kan göra att inflationen vänder upp igen under hösten. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Innan vi drar igång musiken så kollar vi lite på vädret då för imorgon fredag och ett lågtryck rör sig under dagen långsamt åt nordost över norra Sverige. Och det sträcker sig från Dalafjällen, Härjedalen, Jämtland upp till mellersta Norrland och södra Norrbotten. Och där kan det bli lite regn. Det kan dessutom bli lite skurar i nordvästra Götaland och västra Svealand mitt på dagen. I övrigt en hel del sol och växlande molnighet. Temperaturer från 10 grader då när det är som kallast och regnigast i norra Sverige till en 24-25 grader i söder. Nu drar vi igång musiken. Det här är Svensk Sommar i Mix Megapol där vi bara spelar musik på svenska. Vi börjar med lite Imperium.

här är Mix Megapol Svensk Sommar, där vi spelar svensk musik för att ha lite extra skön sommarstämning. Jag sänder från Söderköping, där jag sitter bakom scenen på DLO, som ännu inte har dragit igång. Man startar showen klockan 7, och en av dem som står på scenen, ja, det är Charlotte Nilsson som kommer här. Ja, hon heter ju inte det längre, hon heter Charlotte Perrelli. Men när hon vann så hette hon Charlotte Nilsson. Och vi har ju biljetter till DLO-föreställningen som du kan vinna här i Mix Megapol. Lyssna på eftermiddagarna till Rob.

Det här är Mix Megapol Svensk Sommar med mig, Rickard. Här är en som uppskattar att du håller mig lite sällskap. Imorgon är det dags för sommarvalvet. Vi har över en halv miljon som ligger och väntar på en vinnare. Närmare bestämt 505 720 kronor. Vill du ha chansen att vinna, ja då måste du smsa ordet vinn till 72104. Det kostar 19 kronor. Du måste vara 18 år för att tävla. Lycka till! Smsa vinn till 72104. Här kommer Molly Sandén och Miriam Bryant. Och sen har vi lite Millas Mirakel och Maja Ivarsson på ingång. I Mix Megapol, svensk sommar.

0: Det är Mix Megapol, svensk sommar med mig, Rickard Rej, som sänder ifrån Söderköping, där just Maja Ivarsson som vi hörde kommer att kliva upp på scenen om en liten stund. Vi är strax tillbaka med den svenska björnstammen Miss Li och lite Orup.
1: Sommaren fortsätter hela augusti, för det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston! Oj! Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

505 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

hos mig. Det här är Mix Megapol Svensk Sommar med mig, Rickard Herrey. Och här i Mix Megapol, där har vi 10 000 kroners mixen. Är du bra på intron? Kan du snabbt komma på vilken låt det är du hör? Var med och tävla i radion eller bara med dig själv eller med någon kompis och testa vem som har bäst intro-kunskaper. 10 000 kroners mixen, flera gånger om dagen. Här är Mix Megapol.

0: Svensk sommar där jag rickade dig alldeles strax här tillbaka med mer musik på svenska för extra skön sommarstämning. Har laddat in lite Thomas Ledin, Thomas Stenström och dessutom lite Ellen Krauss och så ska vi kolla lite på vädret.
1: Camilla Läppe är ju som vanligt multiaktuell. I 12:e Fjällbackaboken?
2: Ja, 12:e.
1: Och vad handlar den om då?
2: Fjällbackamord.
1: Tack för att du kom.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Vi tar en titt på vädret för imorgon fredag. Det blir regn i norr och blåsigt i söder. Och det blir temperaturer från 10 grader i norr på sina håll när regnet faller som värst. Och upp till en 24 grader i söder imorgon mitt på dagen alltså. Riktigt svenskt sommarväder med andra ord i vårt härliga avlånga land. Lite regn här, lite sol där och temperaturer mellan 10 och 24 grader. Nu tar vi Thomas Ledin och allra först Ellen Krauss. Inget stoppar oss nu. Eller i natt, är det du, är det jag. Det här är Mix Megapol, svensk sommar.

Detta är Mix Megapol med mig, Rickard Rej, som sänder ifrån Söderköping bakom scenen på Diggiloo, som precis drar igång i detta nu. Och ja, jag kommer att sända ända fram till midnatt. Vi har ju biljetter till Diggiloo-föreställningen som du kan vinna här i Mix Megapol. Lyssna på eftermiddagarna till Madde och Robin. Slå!

Sommaren fortsätter här i Mix Megapol. Vi spelar bara musik på svenska för extra skön sommarstämning. Och vi har massa sommartävlingar kvar. Och en massa roliga saker. Du kan vinna både presentkort och middagar och biljetter till Diggiloo. Och om du är bra på intron så ska du vara med i 10 000 kronors mixen. Och lyssna på lite intron. Och får du alla rätt så kan du vinna pengar. Här i Mix Megapol. Svensk sommar.

0: Det här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, och det har ju varit ett tågkaos i Stockholm. Någon neddriven kontaktledning och folk har blivit kvar på tåg och så vidare. Men jag hoppas att det är löst nu, jag vet faktiskt inte, men ja, man får lyssna på lite musik kanske. Och sjunga med till sköna låtar på svenska som kommer alldeles strax. Lite Veronica Maggio och Gyllene Tider till exempel.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
3: Får man köra?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: Det här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, som läste en liten trevlig nyhet om mina kollegor. Tess Merkel, Martin Rolinski, artister från BBO och Alcazar respektive, de skulle ha spelat i Nynäshamn på Nynäskalaset i helgen. Festivalen har gått i konkurs och då skulle ju allting ställas in. Men då har de sagt att vi kommer och kör ändå. Och det blir ju väldigt trevligt. Jag hoppas att folk kan gå ut och supporta detta och att det blir en trevlig festival och lite härlig musik ändå när både Martin och Tess kommer dit och kanske några fler, vad vet jag. Ja, nu kör vi vidare här i alla fall i studion med Molly Sandén, Uno Svenningsson och Shirley Clamp. För det här är Mix Megapol, svensk sommar.
1: Jag förstår.

Här är Mix Megapol och imorgon, ja, då är det dags för sommarvalvet. Över en halv miljon kommer en lyssnare vinna. 505 720 kronor närmare bestämt, och det gäller att komma ihåg summan. Och så gäller det att vara med och tävla då naturligtvis. Man smsar vinn till 72104. Det kostar 19 kronor och man måste vara 18 år. Lycka till! Smsar vinn till 72104. 505 720 kronor kommer någon att vinna imorgon.

0: här är Svensk Sommar i Mix Megapol med mig, Rickard Herrej, som sänder ifrån Sörping, eller Söderköping. Och sitter bakom Diggiloo-scenen där artisterna håller på med en stor konsert just nu i ganska härligt väder faktiskt. Lite sån sensommarkvällsväder. Ja, riktigt trevligt. Jag är snart tillbaka. Mer sköna låtar på svenska väntar. Dessutom ska vi kolla lite på vädret för imorgon.
1: Jag hämtade min gudson på skolan.
2: Just det.
1: När Olle frågade mig, jobbar du eller har du gått i pension?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: När klockan passerar 8 på kvällen så tar vi en titt på vädret för imorgon fredag. Där det blir fortsatt regn längst upp i norr. Lappland, Norrbotten och Västerbotten kan det bli en del regn imorgon. I övrigt mest uppehåll och temperatur idag. Jo, från 10-11 grader i Norrlands inland till en 24-25 grader i söder på sina håll när solen tittar fram.

här är Mix Megapol Svensk Sommar med mig, Rickard Herrey, där alla programledarna är tillbaka efter semester, dagtid. Där har vi en faslig massa roligt som händer. Massa tävlingar, massa skön musik blandat naturligtvis. Vi har introtävlingar, 10 000 kronors mixen. Är du bra på att lyssna på intron och känna igen låtar? Var med och tävla eller tävla själv bara mot en kompis. Alltid lika roligt att kolla om man kommer på vilka intron det är.

Det här är Mix Megapol där vi har full fart i musikfabriken. Vi håller tävlingar, vi håller på med biljetter, med presentkort, med pengar. Vi kan vinna alla möjliga saker och delta och lyssna på skön musik samtidigt. Här i Mix Megapol på dagarna är ju hela gänget

0: här i Mix Megapol. Ja, det var ju tågkaos i Stockholm på grund av någon nedriven ledning och folk fick sitta kvar på tågen. Och det var väldigt mycket stopp det här ett tag i huvudstaden. Men vid 19.30 så var tågen åter igång igen, meddelades det här för en stund sedan. Ja, det var väl för väl det då. Nu har vi lite Darin på gång alldeles strax. Litet Factory dessutom här i Mix Megapol, svensk sommar.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen, eller om du är grymmare än Gry, kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston! Oj!
3: Vad hade du velat sagt då istället?
2: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Det här är en riktigt bra cover. Kanon springer för livet och sen skadskjuten fågel i famn. Hon springer mot trygghet av land. Och det här är originalet. Och det som är riktigt och sant. Och hon springer med tvingande. Hon springer på tåniga väg. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor. Mitt minne.

505 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

Här är Mix Megapol Svensk Sommar och imorgon då är det dags för sommarvalvet. Vi har 505 720 kronor som ligger och väntar på en vinnare. Ja, jag gissar att de kommer bli väldigt glad imorgon. Frågan är bara vem? Ja, det vet vi ju inte, men för att kunna vinna måste man vara med och tävla och det kostar 19 kronor. Man smsar ordet vinn till 72104. Alltså smsa vinn till 72104. Du måste vara 18 år för att tävla. Och så kommer jag ihåg summan då, 505 720 kronor. Lycka till!

0: sandslott på stranden och en gubbe på en flakmoppe.
1: Hej hej.
0: Svensk sommar på Mix Megapol.

Mix Megapol Svensk Sommar med mig, Rickard Herrey. Tack för att du lyssnar denna torsdagskväll när jag sänder ifrån Söderköping. Jag är ju runt om i landet och sänder denna sommar och får se väldigt mycket av vårt fina avlånga land. Jag ska till Värnamo, Borgholm och Kristianstad nu i helgen. Och vi har biljetter till Gigolo. Lyssna på eftermiddagarna när Madde och Robin har biljetter du kan vinna.

0: Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrej, som alldeles strax är tillbaka. Mer sköna låtar på svenska väntar för extra skön sommarstämning. Vi tänker nämligen hålla kvar den här sommarstämningen så länge det bara går. Vi är ju ändå bara i början på augusti ännu.
1: I've heard people say that gri o moranjanga. They give us so much of that sweet.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
0: Mix Megapol.

0: låt.
1: Det här är Mix Megapol och jag hörde igår på SMHI att de sa att det var meteorologisk höst redan då i Lapplands inland och fjälltrakterna i norr. Ja, det gick från meteorologisk vår till höst, sa de. Och sommaren, ja, den hoppade man över. Det blev aldrig någon riktig sommar. Och för oss som har varit där uppe så kan vi intyga att det blev aldrig någon riktig sommar uppe i Lapplands fjällen. Nej. Men nästa sommar så, då kan den komma. Vintern kommer i alla fall snart och den är ju fantastiskt härlig.

Här är Mix Megapol med mig, Rickard Arej, som sänder backstage på Diggiloo-föreställningen som just har dragit igång sin andra akt. Det dunkar i hela bussen. Jag tror inte att det hörs in i mikrofonen. Vi har så bra utrustning, men ja, de har just dragit igång här i Söderköping i alla fall. Själv ska jag spela lite Lars Winnerbäck, lite Miss Li och lite Ratata.

0: Miss Li med sin nya Dansa med mig själv här i Mix Megapol. Svensk sommar där jag, Rickard Herrey, strax är tillbaka med lite En Busk, lite Norli och KKV och dessutom lite Darin.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
3: Bonsoir!
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

här är Mix Megapol, svensk sommar där alla sjunger på svenska för extra skön sommarstämning. Och jag har den stora glädjen att få gräva i den svenska musikskatten. Både nya och gamla ädelstenar. Det är ju alltid roligt att plocka upp och spela. Här kommer Darin med sin version på Fantasi. Och sen har vi lite Orup och Carola på ingång.

här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey. Och imorgon, ja, då kommer min kollega Madde på eftermiddagarna vara väldigt efterlängtad i telefonen. Får du ett samtal från Madde imorgon eftermiddag, ja, då kan det ju mycket väl vara så att du är vinnaren i sommarvalvet. Det ligger 505 720 kronor och väntar på en vinnare. Vill du ha möjlighet att få det där samtalet från Madde efter klockan 3 imorgon, ja, då ska du smsa vinn till 72104. Det kostar 19 kronor, du måste vara 18 år. Alltså smsa vinn till 72104. Du har chansen att få vinnarsamtalet imorgon från Madde.

0: Ja, oavsett om du är i Tylösand eller om du är uppe i Treriksröset så hoppas jag att du har en riktigt skön sommarkväll. Ja, ska du gå och bada någonstans till exempel, gå inte ensam, ta alltid med dig någon. Man vet ju aldrig om någonting kan hända när man ska bada. Men skönt är det med en sommarkvällsbad. Timbaktou kommer snart, Marie Fredriksson lika så.
1: Hade du någon vits där nu på vid dåliga vitsars dag?
2: Vet du vad? Jag tror att jag har någon. Vem ska man ringa om man kör på vilt?
1: Vem ska man ringa om man kör på vilt?
3: Nej.
2: En jurist. De har koll på djur i diken.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare. Mix Megapol.

Det är alltid rätt att spela lite Marie Fredriksson, tycker jag personligen. Det här är Rickard och dig i Mix Megapol denna sommar torsdags kväll. Hoppas du har det bra. Tack för att du lyssnar. Vi har lite style på gång, lite lale. Men allra först lite ny musik med Ella Tiritiello. Ingen annan kommer såra mig nu.

Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey. Och det finns ju så fantastiskt mycket musik på svenska som många härliga artister och låtskrivare har skapat. En av dem är ju Laleh, som ju kom till vårt land väldigt speciellt genom olika omständigheter och är ju fantastiskt duktig på att skriva musik. Och jag träffade henne redan innan hon slog igenom och hon var en fantastiskt sympatisk människa redan då. Och har följt hennes karriär sedan dess och riktigt roligt att se hur mycket hon har bidragit till den svenska musikskatten.

0: Christer Björkman, jag träffade honom i Varberg häromdagen. Han håller på och är lite konsult åt ett Eurovision Song Contest i Asien som de håller på och försöker lansera där borta. Och han är då lite expert som hjälper till och konsultar åt dem så att de gör rätt och att det blir riktigt bra. Men ja, vi får väl se hur det går där borta med Korea och Thailand och Laos som ska tävla mot varandra. Vi är snart tillbaka. Vi har med sköna låtar på svenska. Anneli Rydé, Lasse Berghagen och Tjuvjakt på en gång.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston!
3: Oj!
2: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Hit your boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel. Och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

1720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

Anneli Rudé här i Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, och det är visserligen augusti, men den här låten funkar även en augustikväll. Ja, det var

0: känner doften av havet och sanden mellan tårna när man sjunger med på den där låten. Vi har lite Linnea Henriksson på ingång, men innan det ska jag påminna om sommarvalvet imorgon. 505 720 kronor kommer någon att vinna. Vill du ha chansen att vinna, då måste du tävla och då måste du smsa vinn till 72104. Alltså smsa vinn till 72104 och du har chans att vinna 505 720 kronor imorgon eftermiddag. Madde kommer att ringa upp någon. Som du hör, hej, det är Madde. Ja, hjälp. Då har du anledning att bli lite nervös och glad samtidigt.
1: Jag

Bara mellan oss, Oskar Lindros, här i Mix Megapol Svensk Sommar i denna sena timme där jag, Rickard Herrey, sänder ytterligare någon timme fram till midnatt med bara låtar på svenska. Lite Markolio, Miss Li och lite Lena Philipsson är på ingång.

0: kan vara runda.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Alltid på måndag. Frågan är bara, vilken måndag är det jag ska ta tag i det där som ligger och väntar? Jag har en lång lista på saker jag ska ta tag i någon måndag framåt. Nu har vi Lena Philipsson på gång strax, men först Darin, Jag må du leva. Här är Mix Megapol, svensk sommar där alla sjunger på svenska. Varje

Bo Kaspers orkester, lite ny musik, Tonårsland. Här är Mix Megapol där vi gräver i den svenska musikskatten. Och jag har grävt fram lite Håkan Hellström. Och först lite One More Time. Vinter.

0: Här är Mix Megapol med mig, Rickard, här är jag. Och är ni ute på vägarna och kör, ta det lugnt och försiktigt. Det är ju en hel del vägarbeten ute i landet och dessutom en hel del, ja, både turister med husbilar och en del lantbrukare som jobbar hårt just under denna period med traktorer och annat. Så lugnt och försiktigt och dela vägen med lite tålamod. Skruva upp volymen i radion och sjung med, vet jag.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor!
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

505 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

0: glas rosé på en uteservering. Och kubbspel på landet.
1: Nej! Kungen får ju spela på baslinjen.
2: Nej, man vänder förlorar mig.
0: Svensk sommar på Mix Megapol.

Här är Mix Megapol, svensk sommar, och det är full fart på Mix Megapol i studion, kan jag säga. Gry och morgongänget är tillbaka, och alltid massa hyss och grejer de håller på med. Dessutom en hel del tävlingar, bland annat då 10 000 kronors mixen, där man ska lista ut de här introna. Försöka fånga 6 stycken intron i rad. Ja, jag hör så dåligt, så jag är inte så bra på de där introna, måste jag erkänna. Men det finns ju några som är. Gry, om inte annat, är jättebra. Det är kul att tävla med sig själv eller med någon kompis, eller varför inte mot just Gry i radion, och vinna lite pengar. Det här är Mix Megapol.

0: Här är Mix Megapol där jag, Rickard, dig tackar för denna kväll ifrån Söderköping. Imorgon sänder jag ifrån Värnamo. Hoppas du kan göra mig lite sällskap även imorgon när jag sänder fram till midnatt. Ha det riktigt bra tills dess och kom ihåg, var du än är och vad du än gör, ta det försiktigt där ute.
1: Vad tänker du på, Bodis?
2: Dansken här, och det är roligt. Vi bodde ihop några dagar när jag stod och borstade tänderna i badrummet och gick in i mitt sovrum och såg att min tandborste låg där. Tvättade jag den noga och så torkade jag av det. Jag kan inte bara bära det här.
1: Nej, nej, nej.
2: Det måste ut.
1: Ni är nu blodsbröder.
2: Ja.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

sjunga allsång i en park och paddla kanot på en lugn insjö. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen.
1: Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston!
3: Oj! Oj.
2: Vad hade du velat sagt då istället?
4: Pet Shop Boys!
0: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor. Mitt minne kan...

1720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

Vi fyller alla härliga sommardagar med musik på svenska. Och de regniga också. Det är svensk sommar på Mix Megapol.

I sommar kan vi sjunga med i allt. Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

0: gymmet igår och sprang.
1: Va?
2: Va?
0: Så jag har gjort det. Check, behöver jag inte göra det.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
1: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
2: Får man köra?
0: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel och Loka. Smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
0: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS att kosta 19 kronor. With me in the